0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Hey, Fonzie.

Bine te-am găsit la știri. Ilie Bolojan vine cu o nouă variantă pentru ieșirea din blocajul politic. Premierul interimar propune un guvern de armistițiu cu mandat limitat, iar numele vehiculat pentru funcția de premier este Alexandru Nazar, ministrul interimar al finanțelor. Între timp, Ilie Bolojan spune că a observat o schimbare de ton din partea lui Sorin Grindeanu, semn că negocierile s-ar putea debloca. ANPC verifică influencerii din România și atrage atenția asupra utilizării inteligenței artificiale în mediul online. Potrivit autorității, aproximativ 70% dintre creatorii de conținut folosesc materiale generate cu AI și nu își informează urmăritorii despre acest lucru. ANPC avertizează că lipsa transparenței poate induce publicul în eroare și anunță controle în perioada următoare. Aproape 500 de șoferi au rămas fără permis în acest an după ce au fost reclamați pe platforma online a Ministerului Afacerilor Interne. Cele mai multe sesizări au vizat depășiri periculoase, șicane în trafic, schimbări bruște de bandă și frânări intenționate pentru intimidare. Poliția română îi încurajează pe șoferii să continue să trimite imagini cu astfel de comportamente pe platforma hub.mai.gov.ro. Economiștii trag un semnal de alarmă. Fiecare zi fără un guvern cu puterii depline costă România aproximativ 64 de milioane de euro. Numărul șoferilor a depășit deja nivelul estimat pentru tot anul, iar antreprenorii și economiștii avertizează că urmează o perioadă dificilă cu falimente, presiune pe leu și blocarea unor fonduri europene. În final, tot românii vor suporta costurile. Primul ghid din România pentru comunicarea veștilor proaste de către medici a fost lansat oficial de Colegiul Medicilor. Document

avertizează că vineri până la ora 22 în sudul și estul Transilvaniei și în zona Carpaților orientali și meridionali vor fi vijelii puternice, averse torențiale însemnate cantitativ și grindină de medii dimensiuni. Dacă vă deplasați cu trotineta electrică prin București, e posibil să aveți reguli noi de respectat. Primăria Capitalei a pus în dezbatere un regulament care prevede că trotinetele închiriate vor putea fi folosite doar de persoane de peste 18 ani. În plus, se propun parcării speciale, cască obligatorie și interzicerea circulației prin parcuri. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boari. Rămâi cu Radio Impuls.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: să nu te aud.
1: Credeți că nu ne-am trezit sau ce?
0: Hai, bună, bună dimineața, măi frumoșilor! Doamne, ce weekend lung mi se pare că am avut și cu toate astea tot degeaba simt că a fost.
1: Că de ce? Că te-ai întors aici?
0: M-am întors tot obosită, tot îmi vine să stau, dacă aș putea să, nu știu, să fiu undeva aruncată pe o insulă pustie cu măcar 2 milioane așa într-o poșetârcă.
1: Ai rămas la 2 milioane?
0: Am rămas la 2 milioane, am zis să rămân modestă în continuare, că mă știi că pe mine modestia m-a caracterizat dintotdeauna.
1: Dar ce ai făcut de ai alergat? Am văzut că ai fost la grătar.
0: La ce grătar?
1: Nu știu, la obor.
0: Ah, nu, am fost doar să cumpăr pepene, pentru că ți-am povestit și ție, dacă nu mă înșel, că nu se mai fac pepeni ca altă dată.
1: Ah, de acord,
0: și
1: complet
0: tot
1: de acord.
0: Caut și tot caut de atât amar de vreme. Anul trecut pe vremea aceasta, în luna iunie, deja aveam harbuz delicios.
1: S-a pierdut soiul.
0: La bord și nu s-a mai găsit. Mă rog, până în acest weekend, unde la obor am găsit o doamnă absolutamente superbă, cu niște ochi foarte frumoși, care mi-a și complimentat tatuajele, și la dânsa am găsit un pepene foarte, foarte bunuț, de-abia aștept să ajung acasă, că e rece și să mă înfig în el, așa, să zic că mănânc doar o felie și să-l termin.
1: E de la dulce-dulce și face când
0: este,
1: din el.
0: Da, dar este pepene femeie. Dar știi ce? O să vorbim despre pepene lucrurile femeie astea puțin mai încolo, că îi avem pe madame și
1: bubu. Îi durea capul sau de unde știi că era femeie?
0: Andrei, încetează. Apropo de remarca asta, da, ta semi-misogină, este, pe care ai făcut-o este în spirit de glumă, am venit la radio cu cel mai drăguț șofer din univers. Numele său era Mustafa Ahmed.
1: Oh, te salută,
0: și
1: Mustafa.
0: Și este din Egipt. A zis că a fost păcălit de o româncă să se mute în România. Are copilul, merge la facultate, foarte drăguț, foarte frumos. Ei stau, de fapt, și de drept în Canada și fac naveta pentru copil. Dar ce mi-a zis,
1: m-a uns pe suflet. El sau?
0: El cu soția s-au întâlnit în Canada. Erau
1: așa,
0: la facultate,
1: da?
0: Dar au venit în țară ca să ducă copilul la facultate.
1: Acum?
0: Și acum, da. Și acum mai stau, fac, el face naveta. N-am întrebat de soție, că știi că nu-mi place să fiu indiscretă. Am uitat. Pentru că mi-a zis o chestie foarte mișto, care m-a uns așa pe suflet la prima ora dimineții. Uite, vezi, tu ai gluma asta, că de unde știu că e femeie, că o durea capul, da, pe, da, lubeniță. Mi-a zis o chestie foarte interesantă și acum aș vrea să căscați toți bine, foarte bine urechile. A spus în felul următor: păi tu crezi că dacă în ziua de astăzi mai ești tu Ramona așa, dar dacă n-ai bani, vine vreunul să te iubească? Și zic, în ce fel? Păi dacă n-ai casă, pe bărbați asta te interesează, să ai o casă, să vină să stea la tine, să le speli, să le calci, să alte cele, și asta te interesează, să ai și tu un ban, că nu mai vine nimeni să te iubească doar pentru ceea ce ești. Și zic, păi de obicei la noi se crede că femeile sunt materialiste.
1: A,
0: și asta vine de la cineva care a observat cam cum merg lucrurile pe aici, fără să fie implicat direct, și era o persoană neutră, ca Elveția.
1: Da, dar nu toți bărbații, Mustafa Ahmed.
0: A zis că unii dintre toți, da, unii dintre toți, unii dintre ei, unii dintr-acest întreg. Mi s-a părut foarte drăguț.
1: Da, o dimineață interesantă.
0: O dimineață foarte interesantă. Ție cum ți-a fost weekendul, Andrei?
1: Cum a fost? A fost un weekend foarte cinstit, pentru că am mâncat corect. Am avut o problemă pe care ai avut-o și tu, și anume m-am dus în mall să-mi iau ceva la reduceri și nu erau reducerile.
0: Băi, reducerile sunt aici cu noi în încăpere,
1: da,
0: și aia zice lei reducere. Sau am văzut, au făcut o măgărie, nu mai spun la ce nume, dar e cu Home. S-au dus, așteptam să bagi reducere la pijamalele, la cămășuțele de noapte, ca din alea din in, din ăla frumușel,
1: așa. De calitate,
0: așa. Da, foarte simpatice, se doarme foarte bine în ele. Și de-abia așteptam să prind o reducere la ele și m-am dus și am căutat o cămășuță pe care pusesem ochii acum vreo lună.
1: Ai pus-o tu deoparte?
0: Am pus ochii pe dânsa,
1: vine,
0: da,
1: mama,
0: am zis, stai, nu dau 300 de lei pe ea, că luasem deja două. Și era 299 de lei și acum la reducere, ce au făcut oamenii mei, au pus prețul original, 389 de lei, prețul, și au zis că este la reducere 299. Păi să nu strigi, dă-bă banii, borfașule.
1: Nu e frumos. Da.
0: Nu e frumos.
1: Eu le băteam obrazul acolo,
0: deci
1: și
0: nu ți-ai luat nimic de la reduceri.
1: Mi-am luat niște blugi. Nu sunt reduși. Adică nu știu. Mi-am luat niște blugi ca ai tăi.
0: Seamănă literalmente cu ai mei. Suntem îmbrăcați la fel. Astăzi zici că suntem doi prieteni care au mers la grădiniță împreună și s-au vorbit să se asorteze. Așa. Soția și-a găsit ceva?
1: Soția, nu știu, cred că și-a luat niște papuci și niște și-a luat niște pantaloni. Așa. Și un tricou.
0: Cinstit. Și-a găsit,
1: ceva. Nu știu, dar și le-a luat destul de bine. Era mulțumită, da, era fericită.
0: Pentru Ana.
1: Dacă e fericită, eu sunt fericit.
0: Încetează, Andrei. Așa. Și,
1: și atât. Am mâncat foarte corect.
0: Foarte bine, bravo, mă bucur pentru tine, n-aș putea spune același lucru.
1: Nu,
0: dar o să discutăm poate despre lucrurile acestea puțin mai târziu, că nu vreau să mă amărăsc de la prima oră, mai ales că astăzi, doamnelor, domnilor, atenție foarte mare, ne-a ascultat, există Dumnezeu, ne-a ascultat vineri când am pus toate blestemele alea mai așe pe capul lui Hânda să nu dea bani. Și astăzi avem nici mai mult, nici mai puțin de 400 de euro pentru voi. La Te Caută Banii trebuie să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro și să vă înscrieți.
1: Poate nu vă înscrieți.
0: Poate
1: nu vă găsim în lista aia când tragem la sorți.
0: Începem cu o piesă frumoasă de vară și revenim cu meditația sau să facem meditația acum?
1: Hai să facem meditația.
0: Hai să facem meditația în cazul acesta, Andrei. N-am de ales. După cum bine știți, ziua de luni începe cu o meditație cinstită ca să ne meargă bine toată săptămâna.
1: Bună ziua, adulți care vă prefaceți că aveți totul sub control.
0: Este timpul să inspirăm, dar nu prea adânc, că ne ustură nasul de la cele 497 de grade care sunt la 77 minute dimineața.
1: Astăzi vă reamintim că există pe planeta asta oameni care își fac planul pe 5 ani.
0: Iar noi, în România, nu putem să ne facem planul de outfit. Pentru că dimineața avem soare, la prânz ploaie și seara înotăm împreună la metroul Piața Victoriei.
1: Asta e săptămâna în care ne eliberăm de nevoia de control, da?
0: Da, da.
1: Nu putem controla natura, nu-l putem controla pe colegul care ne vorbește de cum agață el în weekend-uri.
0: Și nu o putem controla nici măcar pe doamna de la HR să nu fie agresivă cu noi, așa că voi repetați după noi.
1: Săptămâna asta renunț la deadline-uri, la task-uri, la plata chiriei, la mersul la muncă.
0: Până la urmă, francezii aleg să doarmă prin parcuri și pe sub poduri, așa că pur cu apa.
1: Namaste!
2: It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning.

0: misterios este...
1: Să nu ziceți că n-ați avut sunetul.
2: L-ați avut.
1: Da,
2: l-ați
1: 400 avut, de euro. Da, 400 de euro vă aduce doar dacă...
2: Dacă vă înscrieți pe radioimpuls.ro, aveți norocul să fiți extrași și să vă sun eu undeva după ora 9:30 și să vă zic: bună dimineața, te-ai înscris la Te Caută Banii.
1: Nu e adevărat, îți zice așa: bună dimineața, te-ai înscris la Te Caută Banii. Te joci cu noi?
2: Hai că te joci cu noi în dimineața asta.
1: Oh, Doamne, dar hai să lăsăm prostiile. Am văzut că este foarte, foarte liber orașul, ceea ce înseamnă că oamenii deja au plecat în vacanță.
2: Au plecat în vacanță, așa este, da.
1: Noi ce avem? Noi nu suntem oameni să fim și noi în vacanță?
2: Noi suntem în vacanță la muncă, Ramona. Nu te simți ca în vacanță? Uite, ai pus fundalul ăsta cu pescăruși.
1: Ba da, uite, dacă închid ochișorii, mă simt fix ca la mare.
2: Uite, vrei să vin mâine în slipi?
1: Nu. Mulțumesc, Andrei. Dar mi-ar plăcea foarte mult să vorbim puțin despre vacanță,
2: da,
1: și despre obiceiurile noastre ca turiști. Pentru că aparent românii nu mai pleacă în vacanțe ca să lenevească pe șezlong toată ziua, bună ziua.
2: Așa.
1: Și merg în vacanțe pentru experiență. Cine ar fi crezut?
2: Oh,
1: se duc și fac cursuri de gătit, paste, vor să dobândească tot felul de meșteșuguri și de talente noi.
2: Dar nu poți să le faci acasă?
1: Păi, ba, da, dar parcă e altfel când te duci și le faci în altă țară.
2: Păi, da, dar obosești în altă țară.
1: Nu obosești neapărat. Păi cum adică, tu când pleci într-o vacanță, te duci și stai toată ziua degeaba?
2: Cu burta în sus, la soare,
1: Andrei, nu
2: la
1: te vitamina D.
2: Nu, mă duc în magazine să văd ce bunătăți locale găsesc acolo.
1: Păi și în rest, atât?
2: Da!
1: Adică nu ești genul de om care face 50.000 de pași pe zi?
2: Depinde unde mă duc. Dacă mă duc la mare, nu. Dacă mă duc într-un oraș, da. Dar fac 50.000 de pași tocmai ca să mă uit la clădiri, nu să vizitez muzee și alte chestii. Nu să fac experiențe. Nu, exact.
1: Cum să nu vizitez muzee? Cum să nu dai 45 de euro la muzeul Acropole și să vezi numai pietre?
2: Ce mănânci? Mănânci o grămadă de street food de 45 de euro. Și de asta le cântărești. Dar într-adevăr, cum zici și tu, e un nou obicei,
1: da,
2: în care oamenii se duc și se obosesc ca apoi să se întoarcă din concediu și să mai aibă nevoie de un concediu după concediu.
1: Mie mi se pare destul de interesant că se întâmplă lucrul acesta, că de obicei, și asta vedeam mereu în jurul meu, oamenii se duceau doar să stea la plajă, să mănânce și atât. Și într-adevăr, foarte te odihneai. Dar acum căutăm experiențe.
2: Păi tu care nu poți să stai deloc.
1: Eu da, la mine e groaznic. 40 de minute am rezistat la plajă acum când am fost în Atena. După 40 de minute am zis: ce facem, mai stăm? Mai stăm? Hai, ne uscăm și mergem. Hai să mergem la un muzeu. Hai să mergem să mâncăm.
2: Deci suntem în extreme în dimineața asta.
1: 0754.
2: De ce dimineața?
1: Nu știu. 0754222999. Ce vă place vouă să faceți în vacanță?
2: Sunteți de aia care stați cu burta în sus și nu faceți, da, nimic și mai beți ceva și mai mâncați bunătățuri locale?
1: Sau după aia un somnic așa frumos, de voie, somnic, cu aer condiționat pornit în cameră și cu burta în sus?
2: Obligatoriu somnic, da, de fiecare
1: și
2: dată.
1: Și după aia trezit și dus iar la restaurant și iar mâncat și după aia iar dormit și tot așa?
2: E un lifestyle,
1: exact,
2: este un stil de viață, da.
1: Sau sunteți genul care...
2: Care mergeți la muzee, care căutați, faceți itinerarii, yes, hey, ChatGPT, ce pot să fac să nu stau 5 minute în orașul,
1: da,
2: acesta?
1: Superb, absolutamente divin,
2: care
1: îmi
2: sunteți,
1: place așa.
2: Care sunteți voi în dimineața asta, vă rugăm să ne ziceți la numărul pe care vi l-a spus și Ramona, 0754222999, credeai că l-am uitat.
1: Da, da. Ce fel de turiști sunteți? Ce vă place să faceți când mergeți în vacanță? Și pe mine m-ar interesa și ce fel de oameni sunteți. Voi sunteți organizatorii vacanțelor, cei care fac itinerariu, sau sunteți vacation princesses? Așa se zice?
2: Nu știți. Cred că da. Nu știți
1: unde mergeți, nu v-ați ocupat de cumpăratul avioanelor, habar n-aveți unde stați, nici măcar numele cazării. Pur și simplu vă duceți și existați. Hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp și revenim în doar câteva minuțele cu ele. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și...
2: Andrei!
3: Get up, get up, get up, get up!
0: Brigada de Vreme!
4: Good morning!

0: au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Deci nu mișcă un deget sau
1: ca
0: genul
1: mine.
0: Care, sau genul meu, care dau toți banii pe muze, pe experiențe culinare sofisticate și nu numai, și pe mult mers pe jos.
1: Mult mers pe jos.
0: Da.
1: 50 de mii de pași, cel puțin. Dacă n-ai 50 de mii, degeaba te-ai ridicat din pat.
0: Băi, uite, ideea este că făceam atâția pași când eram, când mergeam singură în vacanță. Mi se pare că al meu concubin mă cam trage în jos. 30 de mii cel mai mult? Păi ce e asta? Unde suntem aici?
1: Păi el doar călcâiele la cum merge el. Nu poți să faci 50 de pași așa apăsați.
0: Cu alea 60 de cutremure care au fost acum un weekend în Grecia? Sunt de la când am fost noi în Atena. Așa, noi suntem genul care vizităm tot ce se poate și desigur încercăm și mâncarea locală, ne spune Daniel din București.
1: Te salutăm, Daniel.
0: Cât despre cazare, câteodată din mers, câteodată căutăm printr-o aplicație dedicată, câteodată rezervăm doar o primă cazare și după aia aș mai rezerva altele când ajung acolo.
1: Uite, dar mie mi se pare obositor că trebuie să-ți rezervi, să stai cu bagajele, nu le desface, că mâine plecăm.
0: Nu știu, Remesan zicea că e bine așa.
1: Ea zice că este mai ieftin.
0: Este mai ieftin, da. Dar pentru mine ar fi prea stresant să nu știu exact tot ce facem la milisecundă.
1: Nu, este
0: da,
1: stresant.
0: Da.
1: Ce face Nixelul ăla?
0: Uite, în vacanță îmi place să stau. Atât. Dacă bun. Mă întrebi unde am fost, poți să-ți arăt o poză cu șezlongul.
1: Ce bun.
0: Da. Eu sunt turistul care face 700 de poze și apar în două.
1: No, bun.
0: Ăsta cred că este și Paul al meu. Da. Uite, am pe cineva aici, cred că este prietena mea, Gabi. Eu merg în concediu să mănânc și restul activităților sunt doar pauze între mese. A zis că, i-am zis eu o dată, bă, da, dacă te duci în alte țări, nu te duci tu să vizitezi? Păi dacă eu nu intru pe YouTube și caut video-uri cu ele și le văd?
1: Da, perfect de acord. Este același lucru. Mai ales când vine vorba despre ruinele din Grecia.
0: Încetează.
1: Uite, cineva ne scrie clar prima variantă. Anul trecut am făcut o vază de lut în Grecia. Am vizitat 3 ruine pe caniculă și am mers atât de mult încât Adidas și mei s-au dezlipit. Deci
0: erau
1: a doua variantă,
0: Adidas,
1: că
0: da.
1: Prima variantă era stai. Uh-huh. Așa, dacă nu mă întorc din vacanță mai obosit decât am plecat, simt că am aruncat banii pe geam. Cum adică să stau, trebuie exact. Să văd și unde a strănutat Napoleon.
0: Perfect de acord, pe cal, da. Cu siguranță. Așa, vacanța pentru mine înseamnă să mă trezesc fără alarmă și să adorm imediat după masa de prânz. Da? Sunt adeptul turismului pasiv-agresiv, adică merg unde vor ceilalți, dar comentez pe tot traseul. Mai știu eu pe cineva așa.
1: Ia uite, legat de muzeu, dacă muzeul nu are aer condiționat și o terasă cu mici țeapă.
0: Corect, așa? Ce mai avem?
1: Fac și eu 50.000 de pași, cum să nu? Adunați pe parcursul la 7 zile, din care 40.000 sunt prin aeroport.
0: Uite, avem aici un adevărat pasionat de gastronomie. Eu merg în vacanță pentru experiențe autentice, adică să mănânc la McDonald's, KFC și Wendy's în altă țară.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Ai grijă, îl stropești.
5: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Teatrul cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party. Ești în Party Zone cu Even Steven cap de afiș.
9: De luni până vineri de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
8: Party Zone
9: la Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
10: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: să vedeți ce mai dăm noi cu ele, cu zodiile.
1: Cu ele? Ce zodină ești?
0: Ce zodină ești? Facem zodii horoscop, pentru că știți că Madame și Bubu sunt experți în orice, dar mai ales în ceea ce spun astrele, în interpretatul previziunilor astrale, astrologice. Cum sunt astrale?
1: Astrale, e foarte bine ce ai zis. Da, hai să vedem 0754-222-999.
0: Așteptăm să ne spuneți ce zonie sunteți, da? Și noi revenim în câteva minute cu previziunile pentru săptămâna aceasta și vă zicem în felul următor: pentru o anumită zodie lucrurile o să meargă ca pe roate. Adică o să vă iasă cam totul săptămâna aceasta.
1: Și cu bani, și cu dragoste, și
0: toate,
1: cu tot ce vă doriți
0: toate.
1: Voi. Poate luați și la Te Caută Banii câte ceva.
0: 400 de euro avem, deci eu cred că ar fi un ceva foarte potrivit. Avem o zodie care ar trebui să învețe să se iubească mai mult pe sine și să-i mai lase puțin pe alții. Hai cu mesajele pe WhatsApp, da? 0754-222-999. Ce zodie sunteți? Începem cu cea mai solicitată zodie în câteva minute. Neața!
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te Caută Banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: toată soția mea unde este. Pregătiți, da?
1: Ce zonie ești?
2: Din ce zonă sunt?
1: Ce zodină ești?
0: Iubesc acest intro. Hei, bună dimineața, besties! Așa cum v-am spus, Madame și Bubu, horoscopiștii voștri preferați, intră și săptămâna asta în viețile voastre prin intermediul astrelor. Hei! Și v-am zis că o să începem cu zodia care a fost cea mai solicitată și avem în felul următor. Vărsătorul!
3: Te rog!
0: Luna nouă îți aprinde beculețul cu idei geniale, dar Mercur retrograd îți aduce foști prieteni înapoi în peisaj. Te trezești cu mesaje de la oameni din trecut pe care îi credeai dispăruți. Nu da bloc din prima, s-ar putea ca unele discuții să-ți redeschidă uși importante.
3: Am bătut ele. Berbecul, săptămâna asta ai în...
0: Berbecul!
3: Săptămâna asta ai motoarele pornite și proiectele merg ca pe roate, mulțumită lunii care îți dă aripi. La mijlocul săptămânii, aceeași lună se mută în Taur și îți bate obrazul că ai uitat să mai și dormi. Pune frână, organizează-ți agenda și revino-ți din oboseală, bă băiatule!
0: Tower, luni, adică astăzi ești genul de corporatist model care își face planurile pe 3 săptămâni înainte doar ca să scape de stres. Venus este acolo în spatele tău, ai spate, așa că ai toate șansele să strălucești și să fii plin de idei superbe. O săptămână liniștită în care totul îți iese exact cum vrei tu.
3: Gemeni, Ramona, pregătește hainele de ieșit în oraș pentru că săptămâna asta ești magnet de oameni noi, exact ce-ți place ție. Dacă te-ai plictisit de rutină, acum e momentul să schimbi peisajul și să socializezi. Partea și mai bună e că starea asta de sufletul petrecerii o să te țină tot anul.
0: Oh my god, să te pregătești pentru mine, poate să vin mahmură dimineața. Racule, la începutul săptămânii vei fi vedet.

0: domnișoarelor, aveți luna în berbec care vă trimite la terapie cu propriul trecut ca să vă vindecați copilul interior. Vestea bună este că scăpați în sfârșit de vocile din capul vostru care vă spuneau că nu sunteți destul de bune. Știm cu toții că voi sunteți cele mai bune fecioarelor.
1: De fiecare dată. Balanță! Săptămâna asta înveți o lecție grea, dar necesară. Ești pe primul loc tu, nu ceilalți. Saturn te obligă să devii puțin mai egoist și să le spui nu, nu celor care profită de bunătatea ta. Pune limite clare, domnule, și ai grijă de liniștea ta sufletească.
0: Scorpionilor, nebunaticii mei, au să bate la ușă la începutul săptămânii, așa că programul tău o să arate ca un meci de tenis. Vor apărea destule chestii neprevăzute care vor încerca să-ți strice zenul. Fă-ți o listă clară de priorități, puneți disciplina la treabă și vei supraviețui cu brio. Bravo, băi băiatule!
1: Dacă ești săgetător, ascultă aici. Dacă în ultima vreme te-ai simțit pierdut în spațiu, acum îți regăsești busola și direcția în viață, pentru că Jupiter îți dă un șut în fund plin de optimism și te ajută să-ți amintești cine ești tu cu adevărat. Viitorul nu mai arată gri, ci plin de oportunități mișto.
0: Iese Capricorne! Capricorne, ia ascultă aici, încep săptămâna ca un coechipier de nota 10, gata să muncească cot la cot cu toată lumea. După care, atenția ta se mută complet pe viața sentimentală, dar și pe prietenii adevărați. Este momentul ideal să repari legături, să iubești, să strângi relațiile cu cei dragi. Vărsătorul l-am avut?
1: L-am avut.
0: Așa că trecem la ultima zodie din horoscopul lui Madame și Bubu.
1: Peștii, săptămâna asta începe cu niște adevăruri care ies la viveală și te fac să vezi lucrurile exact așa cum sunt. Saturn te roagă frumos să nu mai vorbească, să nu mai vorbească gura fără tine și să fii mult mai discret. Observă, analizează și abia apoi acționează fără să te mai grăbești.
0: Știi ce mi se pare foarte amuzant?
1: Da.
0: Că am primit, deci la pești, scrie să nu te mai grăbești și să nu mai lași gura să vorbească fără tine. Noi care am primit un mesaj mai devreme, neața, pești, după vărsător urmează zodia pești, a sărit fix peste mine, vezi?
1: N-am sărit,
0: vezi,
1: Adriana.
0: Vezi, pești,
1: puțină
0: fix
1: răbdare.
0: Despre asta este vorba. Cu răbdarea treci și marea. Madame și Bubu am fost noi, horoscopiștii voștri preferați. Revenim la voi în doar câteva minute. Nu uitați că avem 400 de euro la Te caută banii!

0: Serios este?
1: Este ora 8, știrile Radio Impuls de sunt prezentate de către Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
2: Bună dimineața! Litoralul a fost plin în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ajuns la mare, iar Eforie Nord a fost cea mai aglomerată stațiune. Însă, valurile și algele le-au dat bătăi de cap turiștilor. Mai grav este că mulți au ignorat steagul roșu arborat pe plajă, iar salvamarii au intervenit în mai multe situații. Tocmai de aceea, o fată de 11 ani este acum în stare gravă la spital după ce s-a aventurat în mare. Vacanța de vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament. Tot mai mulți părinți aleg această alternativă la taberele clasice. Taberele militare private ajung să coste și 2400 de lei. Carnea făcută în laborator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte și pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, din 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premieră la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Surprize la Cupa Mondială. Brazilia a fost eliminată în optim după ce a fost învinsă cu scorul de 1-2 de Norvegia. Imediat după meci, Neymar și-a anunțat retragerea din națională. Anglia merge și ea în sferturi după victoria cu 3-2 din această dimineață în fața Mexicului. Astfel, Norvegia și Anglia se vor întâlni în sferturi, în timp ce Maroc și Franța au fost primele echipe care și-au asigurat calificarea în această fază a competiției. Astăzi avem vreme ușor instabilă. După amiază sunt așteptate ploi, mai ales în vestul, centrul și nordul țării, dar local și în Muntenia. Izolat pot apărea vijelii și grindină. Maximele pornesc de la 25 de grade la Suceava și ajung la 32 la Drobeta. Vor fi 26 de grade la Brașov, 28 la Cluj și Sibiu, iar pe litoral 29. Ceva mai cald va fi la Timișoara, Craiova și în capitală, unde sunt așteptate în jur de 31 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
3: Bună dimineața, vă spunem din nou.
4: Bună dimineața, mă întreb dacă a mai dormit cineva ca mine 3 ore jumate pentru că a stat să se uite la Norvegia-Brazilia, un meci foarte frumos.
3: Cine a câștigat?
4: Norvegia, cu 2-1. Această forță a naturii, Erling Haaland, a dat două boabe.
3: Da, se corect, uitasem că domnul Haaland este acolo așa. Da. Atunci mă bucur pentru dânsul că mi se pare foarte simpatic, pare așa băiat bun.
4: Și eu mă bucur, deși cred că Franța o să câștige, Norvegia rămâne echipa mea
3: așa,
4: preferată.
3: Zici tu că
4: de la francezii? Eu zic că francezii, da.
3: Da.
4: Păi sunt hidratați bine cu apa aia de la
3: cu
4: noi.
3: Apa de la vidraru, păi noi suntem proști, noi nu ne dăm seama. Dar dacă vreți să vă dați seama de lucrurile cu adevărat importante, vă invităm să stați cu urechile ciulite pentru a prinde sunetul misterios care v-ar putea aduce în această dimineață 400 de euro.
4: 400 de euro. Gândiți-vă și la ce au zis oamenii care au intrat în direct săptămâna trecută. Au zis, ba, că este o pastilă sau o cutie de medicamente.
3: Măi, dar răspunsul ăsta a mai fost odată.
4: A fost, da, după aia, dacă au zis, au făcut ăștia schema ță, au băgat din nou sunet asemănător.
3: Hai, mă, nu există.
4: Desfăcut bomboană din ambalaj.
3: Nu este.
4: Plastic, plasticul care ține capacul de sticlă.
3: Nici dânsul
4: probabil
3: nu a fost.
4: Probabil când îl rupi.
3: Probabil că da.
4: Folia de la o acadea, ce-a mai fost?
3: N-aș mânca o acadea. Așa, desfacerea ambalaj, sunet de foc. Ne-a mai spus cineva că este un șarpe.
4: Și ca un șarpe.
3: Dar nu este nici șarpe. aveți aceste variante de răspuns care știți că nu sunt clar.
4: Da,
3: deci de aici încolo vă gândiți voi ce ar putea să fi produs sunetul acesta misterios. Este luni! Începem o nouă săptămână împreună, orașul este mult, mult mai liber, ceea ce înseamnă că oamenii au plecat în vacanțe. Copiii au luat vacanțe și dânsii.
4: Dacă aveți copii.
3: Dacă aveți copii, da.
4: Ținut în casă.
3: Despre asta o să vrem să vorbim cu voi, puțin mai încolo așa, pentru că luni fiind, noi venim lunea cu piese noi, cu piese care încă n-au ajuns, n-au văzut picior de playlist.
4: Piese în care noi credem.
3: Piese în care credem, da. Simțim așa ca un iz de hit. Eu vă propun în această dimineață o nouă piesă de la doamna Madonna, care sună absolutamente excelent. Asta spuneam și lui Andrei ieri când am ales piesa, că s-au lansat săptămâna trecută foarte multe piese de la foarte mulți artiști.
4: Da.
3: Păi, Madonna e Madonna. Danceria, ascultăm chiar acum pe Radio Impuls, în Brigada de Vreme. Hai, bună dimineața! Ramona și...
4: Andrei.
3: Noi suntem.
4: Când faci mamă mică și tu un copil.
3: Hai, lasă-mă pace.
0: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: childless-ilor.
1: Adică oamenilor care n-au copii?
0: Oamenilor fără de copii, da, pentru că săptămâna
1: oamenilor
0: trecută...
1: Oamenilor egoiști, adică vrei să...
0: Încetează, Andrei. Săptămâna trecută mi se pare că am vorbit foarte mult cu părinții copii și am făcut total abstracție de faptul că există oameni care n-au copii și care au ales să nu facă pasul acesta. Myself included, adică și eu sunt tot aici.
1: Momentan.
0: Momentan, da. Dar lucrez la lucrul acesta... Pentru că îmi congelez ovocitele. Adică să fie acolo când m-oi hotărâ să existe posibilitatea să nu mă plâng după aia. Aole, mi-a trecut tinerețea.
1: Bravo, foarte bine faci.
0: Mersi, mă, mama, mă. Dar vrem să vorbim cu oamenii care n-au copii. Ce faceți, domne? Cum vă este viața? Serios, cum vă este viața? De ce ați ales să nu faceți copii?
1: Da, și dacă vi se pare că începeți să regretați această alegere și ziceți, bă, am ajuns la 40 de ani și parcă trebuia să fac. S-a întâmplat chestia asta? Ce vă zic oamenii din jur? Dacă chiar vă simțiți judecați?
0: Da.
1: Nu contează ce zic, dar oamenii zic.
0: Și eu sunt curioasă cu ce se ocupă, cu ce își ocupă timpul. Care sunt grijile lor? Care sunt activitățile cotidiene? Vă gândiți, poate, dacă tot ai întrebat de regret, poate se gândesc să schimbe lucrul acesta și să devină părinți.
1: Ce să facă, da.
0: 0754-222-999. Cum vă este viața, vouă, celor care ați ales să nu faceți copii? Cum ați ajuns la concluzia aceasta? Regretați?
1: Cum e să dormi?
0: Cum? Vreți să schimbați lucrul acesta? Aveți în plan să deveniți părinți? Așteptăm toate mesajele pe WhatsApp. Hai, bună dimineața!
1: Bața!
2: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: care l-am realizat după ce am făcut copil e că mă plângeam degeaba că n-am timp atunci când n-aveam copil.
1: Da. Uite, ne spune o ascultătoare de ale noastre, am ales să nu facem momentan copii, deoarece nu avem o stabilitate financiară, așa că mergem la muncă, ne petrecem timpul împreună. Sincer, e chiar foarte frumoasă viața fără copii, dar pe viitor vrem, ne zice Silvia din București.
0: Da, uite, felicitări, bravo. Chiar este costisitor să ai un copil și mai ales dacă acum prioritatea ta este jobul, strânge niște bani, pune deoparte și după aia când te liniștești, ține cont că în momentul în care faci copil, renunți un pic la tine.
1: Un pic?
0: Un pic mai
1: de
0: mult.
1: Tot. De tot, Andrei,
0: nu vreau
1: spune
0: să fiu
1: adevărul.
0: Fatalist.
1: Dar spune adevărul. Pe lângă
0: este
1: asta,
0: groaznic.
1: Oare unde este ascultătorul nostru fatalist în momentele de genul acesta? Să vină el să ne spuie că este rău și fără copii.
0: Avem nevoie de el, da.
2: Bună dimineața!
1: Bună
2: sunt
1: dimineața.
2: Marian și
1: ce
2: nu am copii!
3: Marian!
2: Yeah! Nu am cu cine să mă bat pentru PlayStation, nu tu probleme cu școala, cu droguri, cu alea, nu tu WhatsApp de părinți, grupuri, bani la învățători, flori, bla! Ne, dar pe de altă parte, cine mi-aduce mie o cană de apă la bătrânețe? Nu e nicio problemă, pentru asta există serviciile de asistență pentru bătrâni. Așa că, yeah!
0: Fericire mare! Mariane, vrei să te bag în grupul de părinți de la mine de la grădiniță? Că prea ești liniștit.
1: Omul a zis, ne, când a ajuns la grupurile de părinți și tu îi spui așa ceva, de cu ce te-a greșit omul, de ce vrei să-i faci rău?
0: Da, poate îi place.
1: Uite, din motive medicale eu și soția nu putem avea copii, însă suntem în proces de adopție a unei fetițe. Nu ne pasă, nu ne-a păsat niciodată ce zice lumea. Important este ca noi să fim fericiți și să ne înțelegem. Plus că nu este scris niciunde că trebuie să ai copii. Fiecare este liber să-și trăiască viața fix așa cum vrea.
0: Da, ce frumos. Bravo! Felicitări
1: și felicitări pentru,
0: pentru
1: că aveți curajul să faceți lucrul acesta. Să adoptați este o decizie care necesită foarte multă maturitate și multă conștientizare, cred eu. Așa mi se pare.
0: Da,
1: așa că baftă este. Multă, Doamne ajută să fiți fericiți toți trei și cine știe, poate mai mulți pe viitor.
0: Bună dimineața, brigadă! Noi când am vrut să facem, nu s-a putut. Iar când s-a putut, nu am mai vrut să facem.
1: Avem, serios?
0: Avem, da, avem 40 de primăveri frumoase și chiar este foarte bine fără copii. Stăm toată ziua în casă în costumul lui Adam și Eva. Nu ne ferim de nimic, mergem în concediu, weekenduri foarte des. Nu avem griji, dar clar că vorbește lumea, dar nu ne pasă. Noi iubim viața la maxim și o facem cât de frumoasă putem. Ne pupă Bogdan și Monica din Brașov.
1: Vă pupăm, pupăm și noi pe voi. Pupăm mama pe ei.
0: Vă aduc pe fimea într-un weekend dacă sunteți
1: interesați. Încetează, domne, dar n-au zis oameni, au zis că nu-și doresc,
2: poate,
1: lasă-i în pace.
2: Vor să simt.
1: Deci ce vrei să scapi de copil? Te-am pus eu să faci copil? Să te speli cu ei pe cap. Așa, asta e ceva ce ar fi spus bunica mea.
0: Bună!
1: Bună dimineața! Cred că alegerea de a nu avea copii poate fi la fel de asumată și de responsabilă ca alegerea de a avea. Mi se pare mai egoist, să faci un copil doar pentru că așa trebuie, ca să nu rămâi singur la bătrânețe sau ca să aibă cine să-ți aducă un pahar cu apă mai târziu. Un copil nu ar trebui să vină pe lume cu o datorie față de părinți. Văd în jur destule exemple de parenting făcut din presiune socială, nu din maturitate emoțională și cred că este mai corect să cunoști, să recunoști că nu vrei sau că nu ești pregătit decât să aduci un om pe lume și apoi să-l crești cu frustrări. Deci, nu. Nu cred că este ceva de regretat automat. Uneori este, vine ca o formă de luciditate. Felicitări
0: așa
1: pentru mentalitatea
0: este.
1: Aceasta.
0: Unii oameni care decid să nu aibă copii trebuie aplaudați, nici măcar criticați.
1: Da.
0: Bravo! Uite o gândire sănătoasă.
1: Da.
0: Da. Felicitări. Bună, am ales să nu fiu mamă, ne scrie cineva. Partenerul meu mă susține. Mereu facem ceva. Un copil doar ne-ar limita și mai mult timpul. Sunt pasionată de flori și iubesc animalele. Un copil nu simt că m-ar împlini. Știu că sună egoist și poate e, dar vreau să trăiesc pentru mine. Nu simt nevoia să cresc alt om. Petrec timp cu copiii altora și nici măcar o dată nu mi-am dorit să fie ai mei. Viața e un dar. Datoria noastră e să o trăim. Și ne urează și emisie frumoasă.
1: Îți mulțumim foarte frumos. Uite, s-a făcut pielea de găină pe mine pentru că mi se pare că necesită un foarte, foarte mare curaj, puterea de a recunoaște lucrul acesta.
0: Și nimic nu-ți oferă un sentiment mai plăcut ca atunci când te joci cu un copil și când începe să plângă să le iei să-i zici ia-ți ăsta de aici.
1: Felicitări tuturor celor care v-ați obișnuit cu gândul acesta, l-ați acceptat în primul și în primul rând și aveți curajul să-l spuneți și celorlalți care poate vă judecă. Nu este, nu știu, mie mi se par neîndreptățiți și care aleg să-i judece pe alții pentru alegerile pe care le fac cu viața lor sau cu corpul lor. Nu mai faceți asta, da? Hai, ne întoarcem în câteva minute la voi. Mulțumim pentru mesaje.
0: Mulțumim.
1: Felicitări și celor care au copii, bineînțeles. Felicitări și celor care au ales să nu facă.
0: Și egoiștilor.
1: Incredibil. Încetează, că poate oamenii nu-și dau seama că e sarcastic, Andrei. Dar îți mulțumesc. Așa, revenim la voi în doar câteva minute. Nu uitați că avem 400 de euro la Te Caută Banii, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Bună dimineața!
0: Neața.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru... Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
10: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
11: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
12: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
13: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: când în când poate. Dacă este inima împiedicată, mai scap câte un pupic. Unul aici, unul acolo.
1: Sau direct pe gură.
0: Ce faci?
1: Direct pe gură.
0: Un kiss. Bum. Se numește asta. Încetează, Andrei. Este International Kissing Day, ziua internațională a pupatului.
1: Pe gură.
0: Da, pe gură.
2: Kiss e pupat pe gură,
0: pe
2: nu?
0: Pe gură sau în gură?
1: Păi,
0: practic este în gură. Când deschizi gura și pui, faci, te săruți cu limba, adică French, este în gură, pupat în gură.
1: N-am pățit niciodată așa ceva.
0: Ție copilul ți l-a adus barza, nu?
1: French.
0: Oh, Doamne, dar chiar pentru francezi, acum că stau și să mă gândesc mai bine, ținând cont de faptul că îi mâncau foarte multă brânză și beau mult spumant.
1: Ah, nu.
0: Destul de complicat, acum că stau să mă gândesc mai bine. Mai aveau și păduc în perucile alea. Nu vreau să-mi imaginez ce era acolo.
1: Aoleu, să-ți treci mâna așa prin perucă.
0: Prin peruca și... aia plină de păduchi.
1: Te furnică ceva la degete. Simți miros de camembert și gust pe limbă. N-ai mâncat camembert, da? Am mâncat partenerul.
0: Am mâncat partenerul, exact. Aoleu, așa. Vai, ne-am dus foarte departe și intenția mea era total alta, și anume să vorbim puțin despre primul sărut. Acum, dacă vreți să vă angajați și voi în această discuție alături de noi, să știți că așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754222999. La ce vârstă ați avut parte de primul sărut și cum a fost, Andrei, înainte să trimite oamenii mesaje? Da. Dacă își doresc, aș vrea să-mi povestești și despre experiența ta. Că mi-amintesc că mi-ai mai zis odată ceva, dar povestea este destul de ștearsă în
1: mintea
0: mea.
1: Dar nu mai ții minte vârsta, să fi fost în jur de 13-14 ani, nu mai ții minte.
0: Așa, păi tu nu te-ai pupat niciodată la grădiniță?
1: La grădiniță, nu. Pe gură, nu.
0: Cum nu? Doamne, aveam iubit. Îl chema Laurențiu, avea un motan. Ne țineam de mână. Laurențiu avea un păr brunet, absolutamente superb, strălucea ca în reclame. Era tuns ca stron de către bunica lui, pentru că stătea vis-a-vis de mine, și asta ne făcea relația să fie oricum mai completă, pentru că petreceam destul de mult timp împreună, nu doar la grădinița la care mergeam împreună. Foarte. Dimineața. Și avea un motan, am uitat... numele motanului era Mâț.
1: Ok, foarte open-minded la Târgu Jiu, de la vârstă fragedă, de 5 ani sau cât aveai?
0: Nu mai țin minte. Și Laurențiu, ne pupam din când în când, ne pupam așa pe botele, bum, kiss, așa, unul altuia.
1: Stai că tu, dacă ai mers de la 7 luni și ai învățat să citești de la 2 ani, 3 ani?
0: La 3 ani,
1: cred,
0: da.
1: Cred că erai la 2 ani jumate, erai la grădiniță. Îți mesteca Laurențiu înainte să te...
0: Nu, încetează. Așa, și ne țineam de mânuță, ne mâncam pachetelul împreună. Nu pachetelul când am primit copan și o felie groasă de cașcaval.
1: A fost mai târziu.
0: Nu o să trec niciodată peste această umilință.
1: Mâncați spaghete ca în Doamna și Vagabondul?
0: Nu, n-aveam spaghete la grădiniță. Mâncam și noi cine dădeau părinții, adică sandvișel.
1: Da. Și cine a inițiat prima oară, tu sau Laurențiu?
0: Laurențiu a fost cel care a inițiat această interacțiune absolutamente superbă, de o puritate incomensurabilă. Da. Din nefericire, drumurile noastre s-au separat în momentul în care a apărut Iulian în clasa, în clasa noastră de la grădiniță.
1: Opa.
0: Iulian era puțin mai înalt, era puțin mai jovial și atenția mea a fost captată de către Iulian, care și el, ce să vezi, era vecin cu mine, stătea vis-a-vis.
1: L-ai înșelat pe Laurențiu?
0: Nu l-am înșelat, nu, pentru că i-am spus... Nu, i-am spus că nu are rost să mai continuăm această interacțiune. Mă rog, cred că i-am zis, lasă-mă în pace.
1: Nici măcar nu i-ai zis, nu ești tu, sunt eu de vină.
0: Nu i-am spus asta. Oricum, cu Iulian nu s-a întâmplat absolutamente nimic, că nu mă duc de colo-colo să mă pup cu toată lumea. Uh-huh. Eram totuși o fetiță la grădiniță. Dar după aia mi-am dat seama că Andrei era, de fapt, cel care îmi furase cu în adevăratul sens inima. Andrei și el stătea peste stradă de mine.
1: Până când a venit Victor.
0: Dar cu Andrei nu s-a întâmplat niciodată nimic, până când nu ne-am făcut mai mari pe la vreo 13 ani și ne-am dat așa un pup aici în colțul guriței.
1: Ah, ok.
0: Și primul sărut adevărat,
1: Primul
0: sărut adevărat a fost la aproape 14 ani, la un joc, în cadrul unui joc de adevăr sau provocare. Am primit provocare după ce o terminasem de cap pe vară mea să-mi spună și mie, dar cum se sărută? Că știam că o să vină momentul ăla în care o să-mi dea unul provocare. Alegeam adevăr de 2 luni deja.
1: Și
0: câte adevăruri să mai și spun la 13 ani, aproape 14. Și știam că o să vină momentul acesta în care va trebui să fac pasul ăsta și am întrebat-o și pe vară mea, care era mai mare, cum se pupă? Și mi-a zis să încerc pe mână.
1: Și nici nu era.
0: Și mi-am
1: lins
0: mâna vreo perioadă,
1: da.
0: Dar nu era... Și mi-a venit rândul meu și am zis provocare. Și a zis să pupă-te cu Cita, dar cu limba. De ce credeți că se numea Cita? Pentru că avea o gură foarte mare și semăna chiar cu maimuța din Tarzan.
1: A pupat-o la băiatul la franțuzește, a conținut și Belgia și Luxemburg și Elveția.
0: Toate
1: în gura
0: coloniile franceze au
1: gura.
0: Fost.
1: Hai la tata.
0: Problema este că m-a lins până la urechi și mi-am jurat, mi-am promis că nu mă voi mai supune eu pe mine vreodată acestui chin. Da. Și a fost îngrozitor primul meu sărut. N-am mai vrut să mai văd așa ceva vreodată.
1: Uite, eu dacă nu mi-aduc aminte exact la ce vârstă s-a petrecut, îmi aduc aminte numele și pe fata care mi-a spart așa dinții cu un sărut franțuzesc, o chema cum o chema pe văcuța pe care ai cumpărat-o tu, o chema Mădălina.
0: Ai, nu pot să cred!
1: Da. Și ca pe văcuța lui Cocoș. Da, Mădălina.
0: Băi! Zim da. De fata asta, cum adică era să spargă dintele?
1: Nu știa să sărute, nu avea skill.
0: Și stai
1: și
0: o secundă, stai o secundă. Deci ea n-avea skill la ce vârstă, hai să zicem așa.
1: Păi nu știu, aș vrea să zic 13-14 ani,
0: da?
1: Da.
0: Și ce, tu te mai pupasești până atunci?
1: Nu.
0: Și atunci de ce vorbești doar despre ea că n-avea skill?
1: Pentru că nici tu nu erai experimentat. Sunt un talent născut.
0: Deci tu consideri
1: exact.
0: Tine.
1: Ne pupăm din tată în fiu. Ne pupăm. Tata a pupat, bunicul a pupat străbunicul. Da. Primele recenzii de pupat s-au dat în familia Todorache, da.
0: Așa.
1: Și bă, aveam oricum, îmi spuseseră doi veri că sărutul nu.
0: Mă gândeam că ar fi fost foarte textan din partea ta.
1: Bă, știi ce? Între tovarăși, na, e normal să vă susțineți, nu? Și să...
0: Ce?
1: Chestia aia cu mâna. Aveam review-uri cu mâna și nu-mi pupam mâna.
0: Nu pupai mâna ta, pupai mâna vreunui prieten.
1: Da, încercam să văd
0: cred
1: ce
0: că...
1: priviri îți pot stoarce la ora asta.
0: Cred că în această glumă există și un sâmbure de adevăr, așa că hai să ne oprim
1: de
0: aici.
1: De data asta nu, dar Mădălina săruta mai prost decât mine, pentru că eu, cum ziceam, am fost un talent născut.

0: Ia liniște.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Dacă voi nu știți, noi de unde să știm?
2: Buștean trosnind.
0: Buștean trosnind pe foc.
2: Pe foc, că a zis foc.
0: Exact, da. 07, nu. Radioimpuls.ro. Pe radioimpuls.ro vă înscrieți la Te caută banii. Avem 400 de euro pentru voi astăzi și mai avem pentru voi și piesa de la nouă.
2: Da.
0: Ne întoarcem în câteva minute atunci, să o alegem.
2: Cum ar fi să petreci 30 de secunde să te înscrii și după ora 9:30 să te sune cineva și să zică: hei, ai fost ales, exact, la Te caută banii. Ce crezi tu că s-a auzit? Cum a fost produs sunetul misterios? Și tu să zici: s-a auzit nu știu ce. Și sistemul să spună
0: nu știu ce.
2: Și sistemul să zică: felicitări, ai o ureche de câștigător.
0: Ai câștigat 400.
2: Ia 400 de euro, ține frunte.
0: Da, îți dai seama cam cât de bune ar fi 400 de euro în momentul acesta, că este perioadă de vacanță?
2: Și dacă n-ai planuri de vacanță, îți faci cu 400 de euro.
0: Bineînțeles, cumperi bilete de avion dus întors și cred că ai o parte și de cazare dacă te organizezi frumos. Aoleu, trebuie să-mi cumpăr bilet de avion.
2: Dacă nu ești pretențios. Da, asta zici de 2 săptămâni, bravo.
0: Adevărat, da. Sper să mai găsesc. Hai, ne întoarcem în câteva minute. Sperăm să vă găsim aici pe fază, pentru că ne întoarcem să alegem împreună piesa de la 9 și săptămâna asta avem o temă foarte simpatică.
2: E greu pentru mine astăzi, oricum.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele. Catena.
8: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
9: Tati, am de predat tema la mate.
10: Oprim-te, macu. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
9: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
11: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hi-Nap! EMAG.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
14: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

0: și drageuri din ciocolată Mega, 80 de grame la 8,99 lei.
1: Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Chiar în momentul acesta, mâna pe telefoanele voastre celulare.
1: Așa.
0: Să formați 0754-222-999. Ăsta este numărul la care trebuie să sunați, să votați ce piesă ascultăm imediat după ora 9. Da, pentru că aici ascultătorul nostru, stăpânul nostru.
1: Ce temă și... avem săptămâna asta? Spune-ne, te rog.
0: Asta ziceam, că nu ne place să ne dăm așa câte o temă în fiecare săptămână. Avem săptămâna pieselor care te îmbărbătează imediat după o despărțire, pentru că este dovedit științific, s-au făcut studii.

0: petreceri pe la festivaluri și mai știu eu ce, pe unde să duc dânsii. Dar hai să vedem care sunt piesele cu care vă încântăm în această dimineață.
1: Da, bine, și încep eu pentru că am câștigat vineri. Și vin cu o piesă rock, e un pic nișată, vine de la Three Days Grace și se numește I Hate Everything About You.
0: Ia să auzim.

0: Așa, bună dimineața, alo?
1: Alo!
0: Bună cine dimineața!
1: Neața, vreau să vorbesc cu Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos, mergem mai departe. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Doamnă dragă, vă ascultăm!
2: Hai, să mergem cu Ramona!
0: Mulțumesc foarte frumos, ce bucurie! Minunată, doamne, o zi superbă să aveți în continuare. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Ramona!
0: Bună dimineața, mulțumesc foarte frumos!
3: Stai, dar doar te-a salutat, n-ai zis că
1: votează. Bine te-am regăsit, George Scutariu de la Buzău, din satul Colțeni, comuna Cozien, vă deranjează.
0: Niciun
3: deranj! Ce mai faci, George?
1: Eu votez în această dimineață.

0: cu cea mai simpatică fată din radio matinală, cu Ramona Dumitrescu.
1: Mulțumesc foarte frumos, pupici mulți. Zi minunată, George, te îmbrățișăm.
2: Nu mai pe ochi frumoși s-au dat
1: votul. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, cum te numești?
3: Rareș.
1: Salut, Rareș. Spune-ne, te rog frumos.
3: Orice ar fi, vă rog frumos, nu piesa de la Vama Veche, Vara Asta.
1: Din
3: nu?
1: Nefericire, sau că am terminat voturile.
2: Deci ai fi votat cu mine.
3: Asta e.
2: Te aștept și mâine la telefon, Rareș.
1: Te așteptăm și mâine. Zi minunată. Pupăm, pa, pa. Ia să vedem, mai fi primit și tu vreun vot. Alo, bună dimineața. Alo? S-a emoționat puțin.
2: Deci, da.
1: Alo, bună dimineața.
2: Considerăm că da. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Cum te numești?
4: Valentin.
2: Cu cine
1: Valentin,
2: ai fi votat?
1: Valentin, cu cine ai fi votat, da.
4: Cu Ramona.
1: Ai, vezi, gata, avem toate voturile.
2: S-a
1: mulțumesc foarte frumos,
2: 1.
1: Valentin, te pup.
4: Pa, pa.
1: Pa, pa, zi minunată. Da, deci n-am ce să-ți fac, Andrei. Asta este, s-a hotărât, ascultăm Vara Asta de la Vama în câteva minute, pentru că înainte de orice avem știri și am ținut-o pe Claudia din treaba. Oleu, pare rău, Claudia. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Claudia, ai legătura.
5: Bună dimineața! Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, taluzul a luat-o la vale, iar odată cu el și parapetele de protecție. Șoseaua s-a mai surpat în același loc și anul trecut, iar autostrada a ieșit din garanție. Salvamontiștii trag un nou semnal de alarmă după un weekend plin de intervenții. În munții Căliman, 37 de turiști polonezi au cerut ajutor după ce pe traseu și-a făcut apariția o ursoaică cu pui. În Piatra Craiului, un bărbat a murit în urma unui infart, iar pe Jepi Mici, 3 turiști au fost recuperați cu elicopterul după ce au rămas blocați din cauza epuizării. Salvamont le recomandă turiștilor să își aleagă traseele în funcție de pregătire și să se informeze înainte de plecarea pe munte. După succesul de la Cannes, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția care a câștigat Palme d'Or este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional și este deja considerată una dintre favoritele competiției. Fjord va ajunge pe 9 octombrie și în cinematografele din Statele Unite. România a fost reprezentată în weekend pe una dintre cele mai spectaculoase scene maritime din lume. Bricul Mircea a participat la parada internațională a velierelor de pe râul Hudson, organizată la New York cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite. Navașcoala a defilat alături de veliere din peste 20 de țări, trecând chiar pe lângă Statuia Libertății în aplauzele miilor de spectatori. Beyoncé și-a surprins fanii cu o lansare neașteptată. Artista a lansat în weekend noul single Morning Dew, primul din ultimii 2 ani. Melodia va fi inclusă pe ediția aniversară a albumului Birthday, care apare în septembrie la 20 de ani de la lansarea discului original, dată care coincide și cu aniversarea cântăreței. Fanii sunt convinși că este un indiciu că Beyoncé pregătește un album cu influențe rock. Devenirea mult așteptată a surorilor Williams la Wimbledon se amână. Serena s-a retras din cauza unei accidentări la genunchi, iar cele două nu vor mai evolua la ediția din acest an. Deși

0: 85.000 de lire sterline, echivalentul la peste 200.000 de euro, dar și 130 de puncte WTA. Astăzi avem vreme ușor instabilă. După amiază sunt așteptate ploi, mai ales în vestul, centrul și nordul țării, dar local și în Muntenia. Izolat pot apărea vijelii și grindină. Maximele pornesc de la 25 de grade la Suceava și ajung la 32 la Drobeta. Vor fi 26 de grade la Brașov, 28 la Cluj și Sibiu, iar pe litoral 29. Ceva mai cald va fi la Timișoara, Craiova, dar și în capitală, unde sunt așteptate în jur de 31 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10.
1: Acum pot să zic și eu
2: Stai o leacă. Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Dacă tu știi, știu și eu, eu nu știu.
1: Da. A funcționat,
3: acum
1: Claudia?
3: Bagă. Am hype-uit. Bagă, băi, da.
1: Ai văzut că funcționează?
3: Bă, dar ce teste îmi dai?
1: Data viitoare fac așa.
3: Așa,
1: toate.
3: Dacă faci... Rămâi la 10, să faci la 10 sau mâine.
1: Pe buletinul de știri.
3: Rămâi, da, și faci așa.
4: Bună dimineața, vă zicem din nou, mai frumoșilor. Bună. Bine ați revenit în brigada de vreme. Vă reamintim împreună faptul că avem 400 de euro la Te Caută Banii. 400! Trebuie să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro să vă înscrieți dacă nu ați făcut deja lucrul acesta, mai ales că au fost cazuri în care calculatorul lui Andrei, laptopul lui Andrei, a extras oameni care doar ce se înscriseseră.
1: Doamne, care erau șansele? După, la 7 minute după ce s-au înscris, da, au fost extrași. În schimb, au fost extrași săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, oameni înscriși în prima zi.
4: Exact.
1: De concurs. Deci nu este o regulă, dacă te-ai înscris odată, înscrierea ta rămâne valabilă, nu-ți face griji.
4: Și pe lângă asta, a avut Claudia mai devreme o știre la buletin, care mi-a atras puțin atenția, este cea referitoare la urși și ne dorim să discutăm și noi despre subiectul acesta în doar câteva minute, nu înainte de a mă bucura de faptul că mi-ați ales piesa.
1: Înainte să scoatem ursul din cămară, Ramona se va bucura. Se va bucura pentru victoria ei nemaipomenită. Zic atunci, Ramona, felicitări și bonjurică.
4: Îți mulțumesc foarte frumos, Andrei. Vara asta de la Vama Veche se aude chiar acum brigada de vreme pe Radio Impuls. Datorită vouă, vă mulțumesc foarte frumos pentru vă să te zici ce papă dragă. Pupă, mă, pe ei. Get up, get up, get up, get up.
2: Brigada de vreme.
5: Good morning.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și-a

0: ne îndrăgostim cu toții de simțul responsabilității, de conștiinciozitate. Sperăm să ne îndrăgostim cu toții de discernământ, pentru că pare că lucrurile acestea lipsesc cu desăvârșire. Am auzit puțin mai devreme la știri la Claudia că o ursaică în vârstă de 11 ani a fost împușcată în weekend la Brașov. Alta, care avea 3 pui, a fugit în pădure pentru că a fost speriată.
1: Da.
0: Așa.
1: Nu, vorbeam cu Claudia despre știrea asta, încă n-a dat-o pe post. De-aia râdeam.
0: Ah, ok.
1: Da, și vorbeam despre ea și într-adevăr, da.
0: Pentru anul 2026 s-a aprobat, adică anul acesta permite eliminarea a până la 969 de urși bruni.
1: Da.
0: 859 în scop de prevenție și 110 pentru intervenție.
1: Da.
0: Și s-au întâmplat foarte multe lucruri în ultima perioadă. Adică a fost un italian care a fost ucis. În urmă cu vreo câteva luni a fost...
1: Un bulgar mușcat în mașină.
0: Da.
1: Că scotea mâna pe geam la urși.
0: Am văzut la Sonia Siminov un video postat, imagine sunt de anul trecut, un video cu o tânără care literalmente hrănea o ursoaică din mână.
1: Da.
0: Băi, de ce nu avem simțul ăsta de conservare? Nu pricep, nu înțeleg. Adică... Ăștia sunt omorâți, sunt niște suflete nevinovate care, așa cum am mai spus și în trecut, mă rog, asta este părerea mea,
1: da,
0: ies din natură, din casa lor, din care au fost alungați pentru că se construiește în continuu, așa, ies să caute hrană, că nu mai au nici de niciunele.
1: Da, și ajung și în mulți, mă, și mulți. Acum,
0: să
1: na,
0: le
1: nu
0: pună
1: să...
0: anticoncepționale ursoaicelor atunci ar în
1: putea,
0: pădure.
1: Ar putea, da. Sau să facă urși mai puțin atractivi.
0: Sau să-i facă pe oameni mai puțin dobitoci, astfel încât să nu se ducă cu mâna întinsă la un urs, la un animal imens, care ar putea să te omoare literalmente cu o singură mișcare, dintr-o singură mișcare.
1: Da, și cu fata aia, mă așteptam din secundă în secundă să ia la supra și să fugă cu ea. Da, primesc oamenii ăștia amenzi, oare?
0: Momentan, eu din câte știu, nu se întâmplă nimic.
1: Că ar trebui.
0: Oamenii sunt foarte siderați de faptul că sunt răniți oameni, dar nu vede nimeni o problemă în faptul că ei se duc literalmente și își caută singur moartea.
1: Da, sunt două probleme diferite cumva, și faptul că urșii s-au mulțit foarte mult și faptul că oamenii sunt irresponsabili. Și apoi ajung să se bată cap în cap, în colțul albastru e ursul, în colțul roșu este omul. Nu prea a câștigat omul în lupta asta versus urs. Și într-adevăr, da, se ajunge la împușca ursul.
0: Ceea ce nu mi se pare neapărat corect. Și eu nu știu dacă literalmente au început ei să se mulțească mai mult decât o făceau înainte. Adică ce fac, de foame acum, fac dragoste și fac mai mulți pui?
1: Știu
0: sau
1: că
0: este din cauza
1: mult
0: faptului că nu mai au spațiu?
1: Exista un control asupra urșilor și asupra numărului lor. Știu că a fost neglijat. Dacă nu mă înșel, nu prea au mai obținut acordul de a-i mai împuțina.
0: Așa.
1: Și asta. Asta cu faptul că au mai puțin spațiu, cifrele spun că n-au mai puțin spațiu.
0: Păi da, dar literalmente privitul cu ochii îi contrazice. Pentru că te duci în spații care înainte erau pădure și acum găsești vile. Poți să te cazezi în spațiile respective.
1: Păi da, și pe lângă asta sunt spații unde înainte nu erau păduri și acum sunt păduri. Și probabil de aia.
0: Unde, domne?
1: Pe foaie, nu știu dacă cifrele mințim și nu...
0: Să mă ierte bunul Dumnezeu, n-am mai văzut o pădure, adică să se cultive o pădure de foarte mulți ani.
1: Dar vă că-ți plac pădurile, ea numește 3.
0: Păi da, pădurea neagră.
1: Numește 3 piese.
0: Exact. Da, mă rog, ideea ar fi următoarea, încercați să fiți responsabili, pentru că la urma urmei este vorba de viața voastră.
1: Băi, vezi, ursul, fugi, pleci.
0: Exact.
1: Nu stai,
0: nu stai acolo, nu te duci tu să cauți ursul.
1: Ce cauți acolo?
0: Da, ferească bună Dumnezeu. Haide că noi ne-am agitat puțin, ne întoarcem în câteva minute cu cu doi norocoși, de fapt.
1: Vrem,
0: pentru că vor intra două persoane
1: asta
0: în direct, care să intre la Te caută banii și să aibă o șansă să câștige 400 de euro, așa că dacă vă sună telefonul imediat, să fiți pe fază că e Tudorache. Yeah. Get up, get up, get up.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: 400 de euro avem în momentul acesta pentru cineva, pentru un norocos sau pentru o norocoasă care va reuși să ne spună cum a fost produs sunetul misterios pe care l-ați tot auzit pe parcursul acestei emisiuni. Este acela sunet pe care l-am avut și săptămâna trecută, doar că nu am reușit să găsim un câștigător, poate vom face în această dimineață. Așa că Andrei vorbește în momentul acesta cu a doua persoană care va intra în direct, dar cine știe, poate îi dăm banii Elenei. Bună dimineața, Elena!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, Elena?
2: Foarte bine, acum am ajuns la mare, în concediu.
1: Ia uzi, și te-ar prinde bine niște bănuți după ce termin cu vacanța. Elena, doamne, ai prins sunetul?
2: Da.
1: Așa, și te-ai gândit, ai auzit și care au fost variantele greșite de răspuns?
2: Da, m-a informat soțul.
1: Ce drăguț, frumos. Deci aveți muncă de echipă, da?
3: Bună ziua, da.
4: Salut!
1: Împărțiți banii sau păstrează soția premiu?
3: Amândoi.
1: Ce drăguț. Bun, așteptăm răspunsul vostru când sunteți pregătiți.
2: Ok, este vorba de o folie de pastilă. În momentul când desfaci pastila,
3: Când o scoți din folie.
4: Aha, o folie de medicament.
3: Da, exact. Nu cutie, folia aceea de plastic care are și aluminiu. Nu,
1: deci
3: cutie,
1: voi pentru... ați auzit că a mai fost cutie.
4: Am avut cutie.
3: A fost cutie.
4: Da. Bine, Elena, un răspuns foarte bine, foarte bun, foarte inspirat. Da, ia să vedem dacă este și corect. Bun, aflăm cu toții în același timp. Ia să vedem. Am pus în sistem. Așteptăm.
0: Continuă să asculți.
1: Ne pare rău, nu este corect răspunsul vostru, dar vă pupăm tare. Concediu frumos și să vă dați cu SPF, da?
4: Distracție plăcută.
1: Hai, vă pupăm, distracție frumoasă, pa, pa. Mergem mai departe?
4: Mergem mai departe la Radu. Salut, Radu!
5: Salut, băineata, vă ascult cu plăcere, eram pe drum înspre Otopeni, aici am ajuns și am fost informat că sunt selectat.
4: Fericitul,
1: Radule, măi!
5: Eram cu prietena mea în drum, am lăsat-o la lucru și chiar ne gândeam, zic, bă, ce-ar putea fi?
1: Și?
5: Îmi cer scuze, doar că am parcat mașina și n-am mai auzit celelalte răspuns decât cel cu medicamentul și acum am să... spun varianta mea.
1: Așa, te ascultăm cu foarte mare interes.
5: Dacă mă gândesc la concediu, cred că este sunetul unui foc care mocnește.
1: Unui foc care mocnește.
4: Sunet de foc.
1: Radu, aici nu mai este nevoie să băgăm răspunsul tău în sistem, pentru că, din nefericire, răspunsul a mai fost dat și știm că este greșit. Ne pare rău, Radu.
5: Deci, mulțumesc. Ține tot așa, inspirat lumea, aveți energie extraordinară și vă ascult în continuare.
1: Îți mulțumim foarte, foarte frumos, Radu, ești foarte drăguț și simpatic. Și uite, ne spune o ascultătoare de ale noastre, sperăm că nu ai geloasă iubita, pentru că ne spune o ascultătoare, doamne, dar ce voce frumoasă are Radu! Da, așa este!
5: Mi s-a mai spus. S-ar putea, nu? Sunt în căutare de alte, poate să mă reprofilez, nu se știe. Și,
1: te așteptăm!
4: Am crezut că o să spui, pentru o secundă, sunt în căutare de altă iubită. Am crezut că o să
1: de
4: spui.
1: De job, domne, de job.
5: Am făcut o pauză ca să las un pic lumea în așteptare.
4: Da, uite.
1: Te pupăm, Radu, îți mulțumim foarte, foarte frumos și noi te așteptăm pe aici. Dacă vrei să dai o probă, ai, știi unde ne găsești, ne găsești pe internet. Găsești adresa completă, da?
5: Da, sigur.
1: Te pupăm, să ai o zi minunată. Bun. Pupici, pa.
5: Pa.
1: Ah, n-a fost să fii nici în această dimineață, cel puțin în cazul nostru, pentru că premiul merge în emisiunea Andrei Remețan, care o să vină imediat după ora 10. Vă mai dăm o dată sunetul, așa că ascultați-l cu foarte mare atenție, vă rugăm frumos.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Ăsta este sunetul misterios. Nu este foc mocnit, nu este ambalaj de medicamente, nu este ce mai fost, folie alimentară.
4: Folie alimentară, plasticul care ține capacul de sticlă, desfacere de ambalaj, au mai zis oamenii.
1: Așa că gândiți-vă la alte lucruri care ar fi putut să producă acest sunet misterios. Cineva ne spune pe WhatsApp că este foarte ușor. Ei bine, nu putem să luăm în calcul răspunsurile de pe WhatsApp. Trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro la secțiunea Te caută banii și puteți să câștigați cei 400 de euro. Dar până atunci, dat fiind faptul că este luni, Andrei, tu ai piesă nouă.
4: Am piesă nouă, într-adevăr, vine de la Florian Rus și de la Holy Molly. Așa. Este o piesă de vară despre îndrăgostiți și despre cât de frumos este să fii îndrăgostit. Se numește Atâtea inimi și îmi place foarte mult. E apărut acum două zile.
1: Așa,
4: în weekend,
1: deci
4: apărut.
1: E călduță.
4: E călduță și sună bine. Mă rog să-mi spuneți și voi cum vi se pare. Pe WhatsApp 0754-222-999.
0: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: cu noi. Mulțumim frumos.
1: Mulțumim, Raluca, te pupăm. Mă bucur că îți place descoperirea mea din weekend. Uite, poate o să intre în playlist, să-ți aduci aminte că aici ai auzit-o prima oară.
0: Dar ce crezi că ar putea să o împiedice să intre în playlist?
1: Absolut nimic.
0: Asta
1: absolut. O mână criminală, poate. Teoria conspirației, un francez care nu ne vrea binele.
0: Vă mulțumim foarte, foarte frumos pentru mesajele drăguțe pe care ne le spuneți. Uite cum ne-a zis și ascultătorul de Adineau, Radu, că ne ascultă pentru că îi place energia noastră. Habar n-aveți cam cât de mult ne bucură acest feedback. Și pe mine m-a oprit în weekend un domn să-mi spună că ne ascultă la radio în fiecare dimineață și că îi schimbăm starea, că iese cu nervi, cu dragi din casă și că în momentul în care intră în mașină ne aude pe noi hăhăindu-ne, ne aude că nici nu ne luăm prea în serios.
1: Asta contează
0: că,
1: foarte mult, da.
0: Suntem foarte fericiți așa, happy, happy, joy, joy, și că asta îi schimbă și lui starea instantaneu. Așa că ne bucurăm că putem să facem asta pentru voi.
1: Eu te-am zis, Petronela, foarte faină piesa, vibe-ul pieselor lui Razi. Oare Petronela știe că eu l-am, cred că l-am adus pe Razi în FM mai mult decât orice
0: sincer,
1: alt om?
0: Da.
1: Sincer, da.
0: Uite ce început energic are piesa, sună foarte bine, un duo fain, cele mai bune urări vin din Mureș. Vă pupăm foarte tare. Doamne, are, deci Răzvan, care ne-a trimis mesajul ăsta, are o poză cu gălușca sa la WhatsApp. Ferească, bunul Dumnezeu, ce gălușcuță superbă, ți-o mănânc pe... Da! Nu mai pot.
1: Îmi plac cârlionții.
0: Cum?
1: Îmi plac cârlionții.
0: Încetează, Andrei. Da, deci pare că a fost pe placul vostru piesa respectivă. Fiți fără griji că mai vin și multe alte piese absolutamente superbe, că pentru asta suntem noi faimoși, pentru energie bună și pentru muzică și mai bună. Rămâneți cu noi că ne întoarcem în câteva minute să vă spunem cum alegeți peperele perfect.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival

0: uitat?
1: Noi nu v-am uitat, aici suntem Madame și Bubu, pregătiți să vă învățăm cum să alegeți harbuzul potrivit.
2: Oră de harbuzologie aveți cu Bubu și Madame în dimineața asta.
1: Da, și pentru că facem lucrul acesta, pentru că mă plâng de amar de foarte multă vreme că nu găsesc un pepene potrivit. S-a întâmplat un miracol.
2: Așa.
1: Săptămâna aceasta, în weekend, reușit în sfârșit să găsesc un pepene potrivit, pe care oricum îl aleg de foarte mulți ani după aceleași principii, pe care le respect cu sfințenie.
2: Da, patru mari și late avem și noi pentru voi în dimineața asta, plus unele bonus.
1: Exact.
2: Așa, și începem cu pata de câmp, sau e locul ăla care se schimbă un pic de la alb la galben?
1: Nu. Trebuie să fie foarte galben.
2: Exact. Dacă este albă sau foarte palidă, evită pepenele ăla că a fost cules prea devreme. Dacă e galben crem, e un semn bun, faptul că s-a copt natural pe câmp. Dacă e portocalie galben închis, ai câștigat la loto, băiatul meu. Acești pepene au stat cel mai mult la soare, au cel mai mult zahăr acumulat și sunt extrem de dulci. Zici că sunt eu.
1: Dar trebuie să fii foarte atent că dacă este pata respectivă aia galbenă moale, înseamnă că pepenele are mucegai sau este putrezit pe interior.
2: E mucegai, ți-ai luat țeapă.
1: Coaja și plasa. Aspectul general al cojii trebuie să fie următorul. Trebuie să aibă o coajă verde închis și mată, pentru că dacă este coaja lucioasă și verde deschis, înseamnă că fructul respectiv este crud. Dacă este maronie, trebuie să cauți pepenii care au coajă, pe coajă dârelele maronii, care seamănă cu o pânză de păianjen.
2: Exact, pânză de păianjen, dar exact. Și rigidă la atingere.
1: Da, pentru că alea sunt cicatrici de polenizare, așa se numesc. Și cu cât sunt mai dese și mai pronunțate, cu atât albinele au polenizat mai mult floarea. Adică vei avea un fruct mai dulce.
2: Practic are o poveste mai bună în spate, exact, cu atâtea cicatrici.
1: Au tăbărât toate albinele pe el.
2: Gândește-te și la greutate. Mm-hmm. Ridici doi pepeni de dimensiuni similare în mâini. Alege-l întotdeauna pe cel mai greu. Greutatea provine din cantitatea de apă și zaharuri acumulate. Și dacă e surprinzător de ușor pentru mărimea lui, înseamnă că e sec sau făinos, Ramona. Aolo, cum sunt pepenii aia făinoși.
1: Oribili, oribili. Am nimerit unul săptămâna trecută, l-am mai și cumpărat din piață de la o doamnă care m-a asigurat că este pepene marocan cumva, ce n-am mai pomenit vreodată pe lumea asta, că este extraordinar de dulce, la.
2: Păi să nu te duci să-l verși în fața tărâbii.
1: Tarabei.
2: Da, domnule, știu.
1: Așa, și bineînțeles că nu avem cum să uităm de testul sunetului. Este bătaia aia pe care o facem în pepene, da? Aia așa. Se face cu degetele în zona de mijloc a pepenelui, da?
2: Așa.
1: Un pepene perfect copt trebuie să sune profund, așa cum suntem și noi în fiecare
2: dimineață. Ca cezarionașcu, practic,
1: da,
2: trebuie să sune.
1: Plin. Trebuie să te cheme pepenele ăla, trebuie să te cheme la tabăra lui de remasculinizare. Așa, și trebuie să aibă și un ușor ecou. Să pară așa că se aude ceva în fundal. Dacă sunetul este sec, ăla e, da. Dacă sunetul este sec, înfundat sau gros, pepenele este ori trecut, adică papuiul și la revedere, ca noi femeile după 30 de ani, după cum ar susține chiar Cezar Ionașcu, așa, fie este crud și lipsit de suc.
2: A, dar stați, asta nu e tot. Mai avem. Există și tehnica codiței.
1: Eu cred că asta este cea mai importantă, tehnica codiției, și de aici ar trebui să începem.
2: Te uiți la ea, dacă e uscată sau și maronie, înseamnă că e ok. Că
1: înseamnă
2: e matur, e un pepene matur, doi copii.
1: Nu, Andrei, este un pepene care a trecut prin viață și care știe să aprecieze o pepeniță la adevărată evaluare.
2: Pepeniță sau pepenel, cum alegem?
1: Pepeniță.
2: Dacă suntem misogini sau misandri, cum alegem, pepene băiat sau
1: apropo,
2: pepene
1: plat? Dacă nu știu dacă știați asta, dar pepenii au un sex. Da, și îl stabilim în funcție de forma pepenelui.
2: Așa.
1: Pentru că există cei alungiți și ovali, ăia sunt băieții.
2: Ok.
1: Și ăia care sunt băieții, apropo, sunt mai apoși și mai puțin dulci, clasic. Și cei rotunzi și uniformi sunt fetele, care tind să fie mai dulci și cu mai puține semințe.
2: Da, vedeți, tot băiatul îți rasă gura apă.
1: Păi da, mă, dar noi avem mai puține semințe.
2: Da.
1: Și suntem mai dulci.
2: Uite-te, mai iei după forma cozii.
1: Dacă da, corect, așa este.
2: Curbată ca la purceluș,
1: da.
2: înseamnă că e de bine, că sunt mai dulci decât aia cu codița dreaptă.
1: Aia, dacă e codița dreaptă.
2: Dacă întinde coada, e red flag.
1: Da, ca să ne înțelegem, așa cum ne-a spus și o ascultătoare de ale noastre, v-ați dat doctoratul în lubenițe. Da,
2: Da,
1: frumos. Așa facem. Dar adevărul este că aceste modalități pe care eu le folosesc, aceste puncte de care țin cont de fiecare dată că merg să cumpăr un pepene, au funcționat mereu. Mai puțin anul ăsta, că v-am zis, au venit francezii, ne-au luat apa francezii.
2: Ne-au furat soiul.
1: Ne-au furat apa de la Vidranu. Vă zic, dacă nu o să vedea pepe de Dublin de acum încolo, că se vinde în fața la Tour Eiffel, să nu spuneți mie Ramona Dumitrescu și nici lui Andrei, să nu-i spuneți Andrei Tudorache.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor, sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9 lei 99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15 lei 99. Mega Image, bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go.
7: Radio Impuls București pe 88.

0: Ești la, la Grig, apoi la Hânda și Mihai să ne trimite 9500 mâine dimineață de la ora 7.
1: Nu știu vrem ce să face vreme acolo, nu înțeleg ce face, asta. Pare că face vrăj. Bună dimineața!
2: Neața! Andrei, Andrei, te rog da. Să descrii ce fac aici.
0: Scurmă într-un bol. Este un bol pătrățos în care a pus iaurt, ovăz și afine. Ia, este un mic dejun echilibrat.
2: Ah, stați așa.
0: Și pot să simt textura la mine pe limbă.
2: În mod normal, doamne, îmi plouă în gură, doar gândindu-mă.
1: La limba lui Andrei care este
0: textura de ovăz.
2: Îmi plouă în gură pentru că, în mod normal, pun peanut butter.
1: Așa.
2: Cum se numește peanut butter? Unde arahide, mă scuzați.
0: Băi,
2: dar
0: zice?
2: De când s-a făcut 38 de lei borcanul, prefer să nu mai pun. Dar mă gândesc la el.
0: E tot ăla fără zahăr?
2: Da, da, da, da, fără zahăr, dar crunchy.
0: Ah, ok, e foarte bun. E unul care are și textura aia de unde arahide tare, solid. Nu e de la care curge, nu? Sau?
2: E așa semi, e între.
0: E semi, da, mi-e place da, da. La solid.
2: Dar este sănătos, fără prostii, fără ulei de palmier, fără zahăr adăugat, fără mamanei.
1: La 30 de lei doar
0: Da, da, da, da, da, da,
2: da, da, între 38 și 55, na, cu depinde de gramaj și de...
0: 36 și are unde arahide și atât.
1: 70-80 nu cred că am luat vreodată. Tot așa că era din ăsta fără conservanți.
2: De unde?
1: De la niște cafelele de specialitate pe care le frecventez și care aduc de la producători locali în care am încredere.
2: Draga mea, eu de la Paris iau chiar 1 plus 1

0: Și aveam tot anul din ele, că erau mai ieftine în afară.
1: Îmi place această gândire.
0: Da, o paporniță din aia frumoasă din rafie, gata, așa facem. Da, mai e până intrăm noi în vacanță, ceea ce înseamnă că vă dăm întâlnire și mâine tot aici în Brigada de Vreme, tot de la ora 7, așa că ați face foarte bine să fiți cu urechile ciulite pe noi, dar și pe Andreea, pentru care 400 de euro pentru voi în această dimineață. Andrei, mai ești cu noi?
2: Sunt cu voi, eram deja în drum spre casă. Da, sunt tare fericit, mâine de la ora 7 fix suntem aici să începem o nouă zi. Doamne ajută, cu 500 de euro în buzunar pentru voi.
0: Așa, să ne ajute Dumnezeu, Mihai, dacă auzi asta, să nu te prind. Să nu te prind, atât îți spun, să nu te prind că dai 400 de euro astăzi, așa.
2: Nu te apuce.
0: Să aveți o zi minunată în continuare, vă mulțumesc că v-ați început săptămâna cu noi în difuzare. Noi am fost Rauna Dumitrescu
2: și Andrei Tudorache.
0: Gata.

Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicale, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. O ursoaică de 11 ani a fost împușcată la Brașov după ce a intrat din nou într-o zonă locuită și nu a putut fi alungată cu semnale acustice. În acea zonă a fost observată o altă ursoaică cu 3 pui, însă aceasta s-a retras în pădure. Autoritățile spun că

protejarea locuitorilor și continuă monitorizarea urșilor din zonă. România ar putea avea o nouă autostradă. Este vorba despre Autostrada Dacilor, un proiect care ar urma să lege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani. Totodată ar urma să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Avem o veste cu gust de copilărie. Tăiețeii cu ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte de 1975, cu ingrediente de calitate și fără aditivi. Testul se vede în farfurie. Tăiețeii își păstrează forma după fierbere și nu se lipesc între ei. Proiectul Trump Tower din Cluj-Napoca apare oficial în declarația de avere a lui Donald Trump. Documentul, care are peste 900 de pagini, arată că averea liderului american este estimată la 6,5 miliarde de dolari. La Cluj este planificat un turn de aproximativ 30 de etaje, cu hotel, apartamente, spații comerciale și restaurante. Investiție estimată la peste 500 de milioane de dolari. În declarație este menționat și proiectul Trump Tower, care va fi în București. Răzvan Lucescu și-a ales noul club după ce a plecat de la PAOK Salonic. Antrenorul român a ajuns la un acord cu Al Sadd, campioana din Qatar, unde îl va înlocui pe Roberto Mancini. Presa din golf scrie că Lucescu va semna un contract pe 2 ani cu opțiune de prelungire și va câștiga 5 milioane de euro pe an. Astfel va începe în curând pregătirea noului sezon. Astăzi avem vreme ușor instabilă. După amiază sunt așteptate ploi, mai ales în vestul, centrul și nordul țării, dar local și în Muntenia. Izolat pot apărea vijelii și grindină. Maximele pornesc de la 25 de grade la Suceava și ajung la 32 la Drobeta. Vor fi 26 de grade la Brașov, 28 la Cluj și Sibiu, iar pe litoral 29. Ceva mai cald va fi la Timișoara, Craiova, dar și în capitală, unde sunt așteptate în jur de 31 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

ascultătorule de Radio Impuls, cu siguranță la ora asta eu aș fi acasă dormind, da. Apropo, cum se numește când dormi atât cât trebuie, ba poate chiar mai mult și te trezești tot obosit? Ei bine, se numește

0: sunetului misterios ca să ne antrenăm ca de obicei urechea și auzul fin. Până una alta, vă invit pe radioimpuls.ro să vă înscrieți, desigur, la concursul nostru dacă nu ați făcut-o încă.
1: It's my favorite time of year. It's summer. Let's

Cer scuze, însă uneori e prea târziu să fii iertat, da, din păcate se mai întâmplă și treburi de genul ăsta, dar important este să bagi o fisă de fiecare dată, că nu se știe

0: dimineața până vineri. Ai cubit, yes, swim, acea piesă relaxantă. Avem și Cabron cu Cireșan, ani și ani la rând. Mie poți să-mi dai bună dimineața la 0754222999. Dăm acolo startul mesajelor și între timp dăm și un play noului sunet misterios. Da, țineți minte, astăzi în programul meu încercăm să dăm 400 de euro la Te Caută Banii.
1: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei de grame, Delmario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
8: Party Zone
9: la Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
10: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
11: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega, 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești, 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
13: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

mult și cine știe, poate reușim să dăm și cei 400 de euro la concursul Te caută banii. Țineți minte, sunetul misterios se poate auzi de mai multe ori în programul fiecăruia dintre noi, însă nu putem să-l difuzăm în momentul în care sunteți în direct, da? În timpul concursului.

început de săptămână. Hai, va fi totul bine, nu-i așa? 10:39 de minute arată ceasul. Bună dimineața din nou. Uneori viața chiar bate filmul, nu-i așa? Și o poate confirma un pescar care, iată, a petrecut 8 zile în derivă în apele învolburate ale Oceanului Pacific. Omul spune că de 2 ori chiar a fost aruncat din barcă de valurile puternice. Cel mai greu i-a fost să nu știe încotro va duce oceanul. Pe tot parcursul încercării sale, pescarul s-a rugat și spune că gândul la familia lui este cel care l-a salvat. Omul a fost localizat după 8 zile de forțele aeriene ale Noii Zeelande și salvat de un vas de pescuit taiwanez. Doamne, e fix ca în filme. Oare

0: Misterios este... Radio Impuls susține prima expediție SkiJet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de skijetori unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
0: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Bazând te-ai ars de el, de-n altfel te-ai băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

și indicii despre vreme, da? Cum e vremea în orașul tău, câte grade ai în acest moment pe WhatsApp-ul Radio Impulse. Ține minte, pentru voi avem 400 de euro astăzi la concursul Te caută banii, iar răspunsurile se dau doar în direct în cazul în care vă sunăm, iar pentru asta trebuie să fiți înscriși pe radioimpuls.ro. Mult noroc!

0: ora dimineții. Se pare că pagubele sunt în curs de estimare, însă pot depăși câteva milioane de euro. La Radio Impuls avem doar 400 de euro, dar zic eu că e o sumă frumușică, da, cu care să-ți începi săptămâna în portofel. Prin urmare, ce ai de făcut este doar să rămâi cu urechea pe noi, să prinzi sunetul misterios și să te prinzi sigur despre ce e vorba. În cazul în care te sunăm în direct, abia așteptăm să auzim răspunsul tău, dar până una alta, intră pe site-ul nostru și înscrie-te. Mult noroc!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Fjord al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru premiile Oscar, da? Fjord va intra în cursă pentru nominalizare la categoria cel mai bun film internațional. Miza noastră, cea mai mare, e să calificăm filmul la cât mai multe secțiuni. E o onoare să putem să fim luați în calcul la secțiunea cel mai bun film, spune Cristian Mungiu, regizorul filmului. În România vreau să vă spun că la avanpremiera specială, da, acest film a rulat simultan pe 315 ecrane, 96 de cinematografe din 53 de orașe și da, este un record faptul că peste 40.000 de spectatori au mers să

0: că tot e sezonul, dragilor, eu zic să luați un pic și o foaie, pentru că merită să notați toate ponturile astea.
1: Frigata de vreme!
2: În weekend am reușit în sfârșit să găsesc un pepene potrivit, pe care oricum îl aleg de foarte mulți ani după aceleași principii, pe care le respect cu sfințenie.
3: Da, patru mari și late avem și noi pentru voi în dimineața asta.
2: Exact.
3: Așa, și începem cu pata de câmp. Sau e locul ăla care se schimbă un pic de la alb la galben?
2: Nu, trebuie să fie foarte galben.
3: Exact. Dacă este albă sau foarte palidă, evită pepenele ăla că a fost cules prea devreme. Dacă e galben crem, e un semn bun, faptul că s-a copt natural pe câmp. Dacă e portocalie galben închis, ai câștigat la loto, băiatul meu. Acești pepene au stat cel mai mult la soare, au cel mai mult zahăr acumulat și sunt extrem de dulci. Zici că sunt eu.
2: Coaja și plasa. Aspectul general al cojii trebuie să fie următorul. Trebuie să aibă o coajă verde închis și mată, pentru că dacă este coaja lucioasă și verde deschis, înseamnă că fructul respectiv este crud. Dacă este maronie, trebuie să cauți pepenii care au coajă, pe coajă dârelelea maronii, care seamănă cu o pânză de păianjen.
3: Exact, pânză de păianjen, dar exact. Și rigidă la atingere. Gândește-te și la greutate. Ridici doi pepeni de dimensiuni similare în mâini. Alege-l întotdeauna pe cel

0: se face cu degetele în zona de mijloc a pepenelui, da?
1: Așa.
0: Un pepene perfect copt trebuie să sune profund, așa cum suntem și noi în fiecare
1: dimineață. Ca Cezar Ionașcu, practic,
0: da,
1: trebuie să sune.
0: Plin, trebuie să te cheme pepenele ăla, trebuie să te cheme la tabăra lui de remasculinizare. Așa

ori trecut? Adică vă apuiești la revedere ca noi femeile după 30 de ani, după cum ar susține chiar Cezar Ionașcu. Așa fie, este crud și lipsit de suc. Dar adevărul este că aceste modalități pe care eu le folosesc, aceste puncte de care țin cont de fiecare dată când merg să cumpăr un pepene, au funcționat mereu. Mai puțin anul ăsta, că v-am zis, au venit francezi.

ascultători care încă n-au reușit să înțeleagă ce au de făcut. Iată, Cătă ne scrie: salutare, am identificat sunetul misterios și mi se pare a fi un spart de... n-o să vă spun ce, dar nu știu unde să sun sau să trimit

0: după care, în cazul în care aveți norocul să fiți sunați de unul dintre DJ-ii Radio Impuls și să intrați în direct, atunci e momentul vostru. Avem nevoie de un singur răspuns cât se poate de clar și de concis, da? Pentru că e șansa voastră să puneți mâna pe 400 de euro, iar sunetul misterios e următorul.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
4: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație. În România, practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: dau cu părerea despre sunetul nostru misterios, ce ar putea el să fie. Ideea este, dragilor, că răspunsurile corecte le așteptăm doar în direct, în cazul în care v-ați înscris pe radioimpuls.ro. Așteptați-vă la un telefon de la noi. Mai avem un picuț și facem concursul când vă așteptați mai puțin. Astăzi, 400 de euro în programul meu. Mult noroc tuturor!
1: La Radio Impuls, sunetul misterios este...

0: Te caută banii la Radio Impuls. Ne caută banii la Radio Impuls. Avem 400 de euro de dat în acest moment și doi ascultători pe fir. O să începem cu Ionuț din Brașov. Salutare!
1: Bună ziua!
0: Ce faci, Ionuț?
1: Uite, eram cu copilul în casă.
0: Ne-ai dat emoții. N-ai vrut să intri în direct?
1: Nu, s-a întrerupt.
0: S-a întrerupt, dar iată că suntem în direct în acest moment. Ce faci de când visezi să pui mâna pe bani?
1: De când am auzit un sunet care cu siguranță știam ce e.
0: Cu siguranță?
1: Da, am avut așa un feeling că știu ce e.
0: Ia uzi, păi, în acest moment, urechile sunt pe tine. Te ascultăm.
1: Păi... Acum ceva vreme când am auzit acel sunet, era un creion într-o ascuțitoare. Între timp, nu știu dacă s-a mai, dacă s-a mai schimbat.
0: De exact. Foarte multe ori s-a mai schimbat, da, clar, pentru că am dat nenumărate premii între timp.
1: Da, da, da.
0: Așa?
1: Și între timp n-am apucat să mai ascult radio în detaliu. Și la ora actuală nu mai știu exact ce sunet a fost difuzat, așa că șansa mea cumva s-a cam dus.
0: Ei, hai încearcă, ai o singură încercare, Ionuț. Te ascultăm, ce poate fi sunetul misterios?
1: Nu știu, pot presupune că ar fi o ușă care se deschide. Nu știu exact despre ce sunet este vorba, că nu am mai ascultat radio în ultima perioadă, dar...
0: O ușă care se deschide, sună bine la început de săptămână, așa pe optimism, hai să auzim.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Ionuț, răspuns incorrect, te pupam!
1: Mulțumesc, o zi bună, la revedere!
0: Să ai o săptămână minunată, ajungem și în capitală la Ingrid. Salutare, Ingrid!
3: Bună, bună!
0: Ce faci?
3: Mă bucur să vă aud!
0: Da, mi-am dat seama că te bucuri!
3: Așteptam de la începutul concursului!
0: Mai precis de cât timp?
3: Nu mi-aduc aminte exact când a început concursul, dar cred că acum mai bine de 3 săptămâni.
0: Deci ești fană înrăită a concursului Te caută banii.
3: Fană înrăit și mi-am dorit, așa cum zicea și Ionuț mai devreme, mi-am dorit tare mult să câștig atunci cu cutia de medicamente.
0: Ia uzi, aveai răspunsul corect, da?
3: Aveam răspunsul corect, m-am bucurat la fel de mult ca și câștigătorul.
0: Înseamnă, ce frumos, înseamnă că stai bine pe auz, așa, ai o ureche antrenată. Cât de sigură ești pe răspunsul tău de astăzi, Ingrid?
3: Nu sunt foarte sigură, nu sunt deloc sigură.
0: Cum ți se pare acest nou sunet?
3: Săptămâna trecută, greu, foarte greu. Dar am o părere.
0: O părere sau mai multe?
3: Una.
0: Păi în cazul ăsta, Ingrid... Te ascultăm, un singur răspuns clar și concis.
3: M-am gândit că ar putea să fie sunetul unei periuțe de dinți pe care dai cu degetul sau câte steli pe dinți, dar mai exact când dai cu degetul pe perii unei periuțe de dinți.
0: Când dai cu degetul pe perii unei periuțe de dinți. Îmi place acest răspuns, este cât se poate de complet și complex în același timp, Ingrid. Pentru 400 de euro, răspunsul tău este... Stați așa. Ești cu noi?
3: Da.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Necâștigător!
3: Poate data viitoare.
0: Mulțumim, Ingrid! Rămâi alături de noi! Te pupăm! Mulțumim că ai încercat! Dragilor, 400 de euro merg mai departe la colegul Grig în Hit Siesta. Mult noroc și nu uitați să vă înscrieți pe radioimpuls.ro.
2: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio Impuls.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88.

1990, mai precis 1999. E anul în care Nick și Delia lansau Vino la mine. Dă mai tare și bucură-te de piesa asta. Bring it back. Back in time.

0: siguranță nu. Și sunetul de frecare al perilor unei periuțe de dinți atunci când dai cu degetele pe ea, așa a zis o ascultătoare din capitală. Două răspunsuri incorrecte, sper eu la cel puțin unul corect în emisiunea colegului Grig. Dragilor, sunt Andreea Remețan. La final de program mai dăm o dată play sunetului misterios și ne reauzim mâine dimineață la 10. Pupiți!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Litoralul a fost plin în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ajuns la mare, iar Eforie Nord a fost cea mai aglomerată stațiune. Însă valurile și algele le-au dat bătăi de cap turiștilor. Mai grav este că mulți au ignorat steagul roșu arborat pe plajă, iar salvamarii au intervenit în mai multe situații. Tocmai de aceea au fost

înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament. Tot mai mulți părinți aleg această alternativă la taberele clasice. Taberele militare private ajung să coste și 2400 de lei. Carnea făcută în laborator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premieră la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut.

0: a apărut pe un lot de 16 km pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, taluzul a luat-o la vale, iar odată cu el și parapetele de protecție. Bucureștiul își dezvoltă o rețea de aproape 300 de adăposturi climatice după modelul marilor orașe europene. Instituții publice și farmacii partenere vor oferi refugiu locuitorilor în zilele cu temperaturi extreme sau în alte situații de urgență. Toate punctele pot fi găsite pe o hartă interactivă unde sunt afișate și facilitățile disponibile în fiecare locație. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boaricu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Stai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire

uitat numele hotelului și vrei să arăți, uite, am fost acolo, dar cu umerașul, ustensile de bucătărie sau veselă, dar și că mai sunt și alte obiecte mai puțin obișnuite, precum televizoare. Pleacă turistul cu tot cu televizor, uscătoare de păr, mă rog, cuverturi, perne și așa mai departe, dar chiar și, uite, o unitate de cazare spune că cineva a plecat cu un topor de lemne. Ce să-i faci, mamă? Au fi avut omul de spart niște lemne. Poate l-a duce înapoi, nu știu ce să spun. Tu ai plecat vreodată cu vreo amintire din camera de hotel? N-ai.

becuri și alte chestii, veioze, lampadare, fire și mă rog. Și spune că de la două hoteluri din București, de alea de super mega lux, și că ni se cereau foarte, foarte multe becuri. Clienții, chiar și cu bani, furau becuri de la veioze sau aplice. Vai de capul meu! Deci nu doar noi ăștia care nu avem bani, deși clienții cu bani fură din hoteluri sau, mă rog, iau chestii din hoteluri, drept amintire. Dana, dacă nu mă înșel, de zice pe WhatsApp și ea că la un moment dat a plecat cu o pernă dintr-o vacanță din Egipt, ci că vai,

0: Să mai dau sunetul misterios al zilei. Până atunci, în schimb, ascultăm și muzică BTS Swim. Am și DJ Project cu Adela Bun Rămas, iar la fix știrile cu Caterina Boariu. Ne reauzim după, aici, în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
2: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. România ar putea avea o nouă autostradă. Este vorba despre autostrada Dacilor, un proiect care ar urma să lege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, și să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Investiții importante ajung în localitățile din România. Aproape 400 de primării au primit avansuri de peste 41 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de incluziune socială. Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicamente, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. Alfamontiștii trag un nou semnal de alarmă după un weekend plin de intervenții. În munții Călimani, 37 de turiști polonezi au cerut ajutor după ce pe traseu și-a făcut apariția o ursoaică cu pui. În Piatra Craiului, un bărbat a murit în urma unui infarct, iar pe Jepii Mici, 3 turiști au fost recuperați cu elicopterul după ce au rămas blocați din cauza epuizării. Salvamont le recomandă turiștilor să își aleagă traseele în funcție de pregătire și să se informeze înainte de plecarea pe munte. După succesul de la Cannes, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția, care a câștigat Palme d'Or,

este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional și este deja considerată una dintre favoritele competiției. Fjord va ajunge pe 9 octombrie și în cinematografele din Statele Unite. Beyoncé și-a surprins fanii cu o lansare neașteptată. Artista a lansat în weekend noul single Morning Dew, primul din ultimii 2 ani. Melodia va fi inclusă pe ediția aniversară a albumului Birthday, care apare în septembrie la 20 de ani de la lansarea discului original, dată care coincide și cu aniversarea cântăreței. Fanii sunt convinși că este un indiciu că Beyoncé pregătește un album cu influențe rock. Avem o veste cu gust de copilărie. Tăiței cu ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte de 1975, cu ingrediente de calitate și fără aditivi. Bucureștiul își dezvoltă o rețea de aproape 300 de adăposturi climatice după modelul marilor orașe europene. Instituții publice și farmacii partenere vor oferi refugii locuitorilor în zilele cu temperaturi extreme sau în alte situații de urgență. Toate punctele pot fi găsite pe o hartă interactivă unde sunt afișate și facilitățile disponibile în fiecare locație. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

Sunt doi ascultători cu care să intrăm în direct să ne jucăm. Deci fii atent, răspunde la telefon și în rest multă, multă baftă. Ar fi frumos să-ți începi săptămâna cu 400 de euro în buzunar, așa de la mine.

biletelor de loterie și în general Lozămplic, adică toate agențiile Loto și nu numai agențiile Loto, genul ăla de chioșcuri unde poți să bași bilet la Loto sau să-ți cumperi un loz, lunea înregistrează cele mai mici vânzări.

0: Body, am și Nike, One Trick Mind, hit-i asta. Hit music all summer. Hit music.
1: Radio Impuls. Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
1: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: să te tratez mai bine eu personal decât să te omenesc. Vorba asta românească cu fix 400 de euro de la mine te caută banii. Concursul nostru zilnic începe aici acum.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.

0: ascultători, fiindcă așa este convenția noastră, intrăm toți trei în joc. Eu doar dirigez jocul, ascultătorii noștri în schimb ghicesc. Și astăzi, dacă ghicești care este sunetul misterios al zilei, evident și câștigi 400 de euro, atât s-au strâns. Și o să încep așa cum este frumos să încep de fiecare dată, cu doamnele. Și o să-i zic bună ziua, sărmâna Lenei, Leana, cum te cheamă? Leana, Ileana.
1: Leana, bună ziua.
0: Leana, să știi că așa te-ai înscris. Leana, dragă, ce faci? Stai că zic și de unde ești. Din Sarichioi, am zis da. Bine? Sarichioi Tulcea, nu?
1: Sarichioi Tulcea, da.
0: Unde este Sarichioi Tulcea? N-am fost niciodată.
1: În Dobrogea.
0: E aproape de Delta, nu?
1: Da, da.
0: E aproape de Delta Dunării. Ce drăguț, cum stați cu țânțarii?
1: Foarte bine.
0: Foarte bine, da, e totul conform graficului, da?
1: Da, da.
0: Leana, ce făceai la ora asta?
1: Pâinică.
0: Pâinică! Cât de tare mi-ai făcut poftă de o pâine de casă. Leana, hai să trecem la lucruri serioase. Hai să încercăm acum să ghicim care este sunetul. De fapt, ce reprezintă sunetul câștigător al, nu zic al zilei, ci al zilelor?
1: Da,
0: că deja
1: da,
0: sunt
1: da,
0: vreo 4 zile de când...
1: Da.
0: Ia.
1: Eu mă duc cu gândul că ar fi un foșnet de ambalaj.
0: Un foșnet de ambalaj, da? Ambalaj da. Din ce? Bă, de curiozitate. Din ce? Hârtie, plastic?
1: Ceva chipsuri pufuleți, ceva cineva care manipulează.
0: Aha.
1: Nu neapărat să-l desfacă, ci doar să pună mâna pe el, ceva de genul, o manipulare.
0: Am înțeles.
1: Un foșnet de ambalaj.
0: Deci un foșnet de ambalaj, Leana, da?
1: Da.
0: Hai să vedem. E un foșnet de ambalaj sau este... Nu este.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Leana, următoarea încercare chiar și a ta poate fi câștigătoare. Îți mulțumim că te-ai înscris. Nu se știe niciodată când te mai selectează odată calculatorul. O să mergem mai departe, Leana. Ce să zic, să ai spor, să-ți crească pâinea. Mulțumim mult. Ne întoarcem, dacă nu mă înșel, în București. Mihăiță, mare fiță. Mihăiță, ce faci? Sau Mihai, cum vrei să zic?
3: Salut, salut, Grig. Bine, uite, tocmai mă pregăteam să plec cu Cernic la antrenament.
0: La antrenament? De ce? La da. Ce se antrenează?
3: Fotbal.
0: Păi și nu e cam ca la ora asta, adică...
3: Bine, puțin, dar...
0: E puțin, dar supraviețim.
3: Nu mai ține cont de temperatură, nu?
0: Ai și tu mare dreptate. Măi, Mihai, știi în principiu care este sunetul zilei, da?
3: Da.
0: Și suntem pregătiți să... Să-l ghicim. Să vedem dacă îl ghicim corect. Vede. 400 de euro. Zi-mi așa, ce... Dacă i-ai câștigat, ce-ai face cu 400 de euro?
3: Vacanță.
0: Vacanță?
3: Vacanță.
0: Ți-ar ajunge măcar de benzină, nu?
3: Măcar atât.
0: Ok. Mihai, sunetul misterios al zilei, al săptămânii, al sunetul care poate să-ți aducă 400 de euro, este ce?
3: Eu cred că e așa, cam atunci când plec aici, când mănânci ceva și faci...
0: Ia, mai fă o dată, te rog.
3: Ceva în genul ăsta, așa. Nu știu, ca și cum ai mâncat o gumă sau mănânci ceva.
0: Păi fă ca sunetul ăla, hai, că mi-a plăcut. Cum? A? Hai să vedem, ăsta este
3: hai
0: sunetul.
3: Hai să vedem.
0: Deci ca atunci când plescăi, mănânci ceva, dar nu plescăi foarte disgrațios, ce așa mai...
3: Da, exact.
0: Hai să vedem. 400 de euro.
3: Hai că stai.
0: Astăzi, luni, 6 iulie, da? Nu este. Măi,
2: Mihai. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Da, vântul meu, dacă nu ți-aș fi dat 400 de euro să investești în ăla mic într-un echipament mai performant așa de fotbal, niște ghete, o minge, niște... Nu știu pe ce poziție joacă.
3: Exact. Asta este, data viitoare.
0: Pe ce poziție mai? Joacă ăla micu?
3: Fundaș stânga.
0: Ai văzut? Nu e nicio problemă, Mihai, rămâi înscris aici. Cine știe când te sunăm, trebuie doar să fii atent.
3: Sunt atent.
0: Să fii atent și să asculți Radio Impuls.

0: știi, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine! EMAG.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love. Here we go. Hit Siesta cu Grig.

Bine te-am găsit la știri. Litoralul a fost plin în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ajuns la mare, iar Eforie Nord a fost cea mai aglomerată stațiune. Însă valurile și algele le-au dat bătăi de cap turiștilor. Mai grav este că mulți au ignorat steagul roșu arborat pe plajă, iar salvamarii au intervenit în mai multe situații. Tocmai de aceea, o fată de 11 ani este în stare gravă.

înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament. Tot mai mulți părinți aleg această alternativă la taberele clasice. Taberele militare private ajung să coste și 2400 de lei. Carnea făcută în laborator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premieră la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, taluzul a luat-o la vale, iar odată cu el și parapetele de protecție. Bucureștiul își dezvoltă o rețea de aproape 300 de adăposturi climatice după modelul marilor orașe europene. Instituții publice și farmacii partenere vor oferi refugii locuitorilor în zilele cu temperaturi extreme sau în alte situații de urgență. Toate punctele pot fi găsite pe o hartă interactivă unde sunt afișate și facilitățile disponibile în fiecare locație. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

sună zilele trecute în București, sâmbătă mai exact. Știți cum m-a prins pe centura capitalei. Băi, deci a crezut că mă ia cu fulgi cu tot. A fost un episod așa de vreo oră de furtună. Băi, da, furtună, deci nu vă exagerez.

și ți se face așa bubița aia, sau mă rog ce e. Mi se zice că ar trebui să punem ori oțet pe înțepătura de țânțari. Oțet? Bine mă, hai să încercăm. Ori aloe vera,

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.
5: Let's go!
4: Asculți Hits Siesta cu Grig.

chiar producătorii de pepeni de la Dăbuleni ziceau că sunt foarte mulți așa ziși producători în piețele din România care vând pepeni de Dăbuleni, care pepeni de Dăbuleni nu sunt, fiindcă încă nu s-au făcut, mai durează puțin. Încă puțin, vă rog frumos. Dar apropo de pepene și cum alegi pepenele, care este șmecheria să-l nimerești pe ăla? Nu neapărat perfect, dar să fie, domnule, copt acolo cât de cât și cât de cât dulce. Nu vrem mai multe. Apropo de chestia asta, s-a discutat dis de dimineață în brigă.

0: În weekend am reușit în sfârșit să găsesc un pepene potrivit, pe care oricum îl aleg de foarte mulți ani după aceleași principii, pe care le respect cu sfințenie.
1: Da, patru mari și late avem și noi pentru voi în dimineața asta.
0: Exact.
1: Așa, și începem cu pata de câmp. Sau e locul ăla care se schimbă un pic de la alb la galben?
0: Nu, trebuie să fie foarte galben.
1: Exact. Dacă este albă sau foarte palidă, evită pepenel ăla că a fost cules prea devreme. Dacă e galben crem, e un semn bun, faptul că s-a copt natural pe câmp. Dacă e portocalie galben închis, ai câștigat la loto, băiatul meu. Acești pepene au stat cel mai mult la soare, au cel mai mult zahăr acumulat și sunt extrem de dulci, zici că sunt eu.
0: Coaja și plasa. Aspectul general al cojii trebuie să fie următorul. Trebuie să aibă o coajă verde închis și mată, pentru că dacă este coaja lucioasă și verde deschis, înseamnă că fructul respectiv este crud. Dacă este maronie, trebuie să cauți pepenii care au coajă, pe coajă dârelele maronii, care seamănă cu o pânză de păianjen.
1: Exact, pânză de păianjen, dar exact. Și rigidă la atingere. Gândește-te și la greutate. Mm-hmm. Ridici doi pepeni de dimensiuni similare în mâini. Alege-l întotdeauna pe cel mai greu. Greutatea provine din cantitatea de apă și zaharuri acumulate.
0: Așa, și bineînțeles că nu avem cum să uităm de testul sunetului. Este bătaia aia pe care o facem în pepene, da? Mm-hmm. Aia așa. Se face cu degetele în zona de mijloc a pepenelui. Da?
1: Așa.
0: Un pepene perfect copt trebuie să sune profund, așa cum suntem și noi în fiecare
1: dimineață. Ca Cezar Ionașcu, practic,
0: da.
1: Trebuie să sune.
0: Plin, trebuie să te cheme pepenele ăla, trebuie să te cheme la tabăra lui de remasculinizare. Așa.

ori trecut. Adică vă pui și la revedere ca noi femeile după 30 de ani, după cum ar susține chiar Cezar Ionașcu. Așa fie, este crud și lipsit de suc. Dar adevărul este că aceste modalități pe care eu le folosesc, aceste puncte de care țin cont de fiecare dată când merg să cumpăr un pepene, au funcționat mereu. Mai puțin anul ăsta, că v-am zis, au venit francezi.

0: Rita Dorache.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Summer's on.
1: Radio Eiffel.
2: Let's go.
3: Oi,

0: asta nu-i cheltui, da?
1: Mi-ai lăsat că... 400 de euro, tu mi-ai pus banii pe noptieră.
0: Nu, pe pernă.
1: Pe pernă. Nu mai știam.
0: Măi, să nu-i cheltui, da?
1: Este ziua sărutului, ai grijă în ce ocazii speciale îmi spui asta. E ziua internațională a sărutului, așa.
0: Da, ziseai și eu mai devreme la radio, da? Astăzi vă pupați pe... E sărutului, deci e pupat pe buze.
1: Era să-ți pup mașina.
0: Oileu.
1: Am parcat mașina mea lângă mașina lui Grig. Mă fascinează totuși cum în acest frumos Romexpo există foarte mult marcaj, dar pe foarte, foarte, foarte puțin asfalt. Eu am o memorie de asta musculară ca piloții de Formula 1, rețin traseu și încerc, vin cu o viteză, deci m-ar depăși trotinetele Bolt, Lime Splash, ce mai există. Și tot timpul mai aud un zdrar, bum, buf.
0: Adică voi să zici că toată parcarea noastră este plină
1: nu
0: de grup.
1: Sunt în acea perioadă a vieții, Grig, în care sunt supărat pe drumuri. Spune-mi tu, care ești mult mai experimentat în această viață, dacă trece vreodată și dacă e caragios din partea mea să fiu supărat că îmi rup mașina ale noastre de grup.
0: Niciodată nu o să treacă și întotdeauna vei avea în dreapta pe cineva care zice, n-ai văzut mă groapa aia,
1: Da, cineva care probabil ea n-are permis.
0: Și n-are carnet, evident, da. Așadar, ziceam că ți-am lăsat 400 de euro pe noptieră să-i dai mai departe, să nu-i cheltui. Fii atent că te caută banii. 400 de euro la tine, nu s-a ghicit la mine.
1: Au fost pe aproape ascultătorii pe care ai sunat tu? Eu n-am prins momentul
0: absolut
1: de concurs.
0: Absolut deloc.
1: Deloc, deloc?
0: Deloc, deloc.
1: E un avantaj pentru cine ascultă radio, pentru că prinde și sunetul, prinde și momentul în care noi sunăm pe ascultători și dacă sunt răspunsuri greșite, măcar știu ce să excludă.
0: Exact. Haide, Mihai, când a după fix bară la bară mă duc să bag benzină, că nu mai am. Deloc!

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Litoralul a fost plin în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ajuns la mare, iar Eforie Nord a fost cea mai aglomerată stațiune. Însă valurile și algele le-au dat bătăi de cap turiștilor. Mai grav este că mulți au ignorat steagul roșu arborat pe plajă, iar salvamarii au intervenit în mai multe situații. Tocmai de aceea, o fată de 11 ani este în stare gravă la spital după ce s-a aventurat în mare. Vacanța de vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament.

fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premiera la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, taluzul a luat-o la vale, iar odată cu el și parapetele de protecție. Bucureștiul își dezvoltă o rețea de aproape 300 de adăposturi climatice după modelul marilor orașe europene. Instituții publice și farmacii partenere vor oferi refugii locuitorilor în zilele cu temperaturi extreme sau în alte situații de urgență. Toate punctele pot fi găsite pe o hartă interactivă unde sunt afișate și facilitățile disponibile în fiecare locație. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Ioa Radio Impuls, este luni, este 6 iulie, Mihai Hând aici, neapărat ascultă bine, ia aminte pentru că am o veste deosebit de importantă.
1: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!
0: 400 de euro sunt pe masă, aici am găsit și vreau să-i dau mai departe, fie să îi facem 500 pe ziua de mâine. Acum vedem cum vrea norocul, pe cine o să aleagă calculatorul, dacă o să-mi răspundă. Știți că mie, pentru că sunt ultima emisiune cu sunat din zi și pentru că las și eu așa timpul să se scurgă, am dezvoltat acest obicei să dau apelul după ora 18, îmi răspunde lumea greu. Sincer, oamenii care s-au înscris în concurs răspund greu și atunci mai fac o extragere și încă o extragere până când găsesc pe cineva pe linia 1, pe linia 2 și nu găsim răspuns corect, fraților, iată de 4 zile lucrătoare, că de aia suntem la 400 de euro, pentru acest sunet care ne dă bătăi de cap, da? Deci, sunetul ăsta valorează în acest moment 400 de euro. Așa sună 400 de euro de radio mai tare, promis să nu-ți distrug boxele mașinii. Dacă tu crezi că te-ai prins despre ce e vorba,

foasă de la oră la oră. Vedem dacă te sunăm și știi ce s-ar putea să fie sunetul ăsta. Atențiune, să fii foarte specific. Ce acțiune e, ce materiale sunt, când, cum, unde și cu cine. Te faci cu 400 de euro. Astăzi, luni, 6 iulie. E ora 48 minute și avem de stat împreună până la 19. E un moment și totodată trist moment să-ți alegi să pleci în concediu. Nu de alta, dar a plecat toată lumea și așa de bine se circulă prin București. Astăzi, pe drumul pe care fac de fel 20 și un pic de minute, mi-a arătat Wizz-ul 11 minute și am zis, măi, acum mă bate pe mine gândul de o pauză de plecat în concediu, când a plecat toată lumea și uite ce bine se circulă în capitală. Ah, da, dacă ai putea să călătorești în timp, când ai călători? În timp ce alții muncesc, nu? Duffy, Mercy, asta duc imediat pe radio, Am Jamaica, Bam Bam Bam de la Ujel și Pink, Cover Me in Sunshine, cel mai important, cea mai importantă întrebare. Astăzi, 6 iulie, de ziua internațională a sărutului, pe tine. Pe tine, unde te am? 0754-222-999, acolo sper că mi-ești, pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: Granerer și Antonia Levitate. Asta ți-aduc, este 4:20. Mihai Hând aici cu tine. Am difuzat un pic mai devreme sunetul ce valorează 400 de euro și mi s-a răspuns frumos pe WhatsApp. A zis, cred că știu cuvântul. Probabil că se referea la sunet. Nu e niciun cuvânt de elucidat, este un sunet de ghicit la radio și ne chinuim a patra zi de emisie. Iată că de asta am ajuns la suma de 400 de euro. Cum e pe la tine? Cum e prin Timișoara? Cum e în Constanța? Cum este la Brașov? De ce nu la Cluj? Sunt curios dacă doar în București se circulă bine sau și în celelalte mari orașe ale țării. Am WhatsApp ca să stau conectat cu tine, 0754222999. Am început așa tura de astăzi de la radio plângându-mă. Prea ne plângem. Prea am făcut obicei din asta. Trebuie neapărat să vă zic ce lucruri frumoase s-au întâmplat în acest weekend. Astea banale, care de fapt sunt deosebit de prețioase. Am fost la cumpărături și doamna din față umpluse banda, nu știu, cred că dădea petrecere sau chestii de genul ăsta, de multe chipsuri, de multe beri de ghimbir și alte băuturi care m-ar fi făcut pe mine să mă gândesc care mare party. Ei, și am pus așa ochii pe chipsurile doamnei și am întrebat, nu vă supărați, sunt bune, whatever. Treaba este că la final a plecat și mi-a dat o punguță de asta de chips. Le-a zis, luați, încercați, că și așa eu am luat în exces. Și am zis, băi, ce wholesome, ce frumoasă interacțiune asta. Eu lăsasem pe doamna din spate, că și eu umplusem banda la rândul meu și avea doar două produse, o lăsasem înaintea mea și am zis, vezi cât de simplu e să fim buni? Cât de simplu este să fim așa un pic mai atenționi cu ceilalți și cum brusc lumea devine un loc mai simpatic, mult, mult mai simpatic. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Nu mai zic că ba a plouat, ba a fost caniculă, ba s-a inundat drumul, ba era foarte, foarte cald, atât de cald încât bălțile se uscau aproape, aproape instantaneu. A fost destul de instabilă vremea în weekend. Tu ce ai făcut în weekend și cum ești acum și cum se circulă pe la tine? În ce situație te-am găsit?
1: Ei, să ai grijă că Grig a zis că dacă ăștia care n-avem ce săruta, ne manifestăm prin a mânca mult. Ai grijă, nu te pune să mănânci, mai bine sărută-l pe el, sărută pe cine...
0: N-am auzit următoarea opțiune. Nu că n-ar fi Grig un om minunat, dar care era următoarea? Mai sunt și alte opțiuni. Este ziua internațională, tot de la prietenul Grig am aflat, ziua internațională a puiului prăjit. Acum, dintre ziua sărutului și ziua puiului prăjit, ce credeți voi, dragi ascultători, la cum mă cunoașteți, că aleg eu astăzi, luni 6 iulie, să celebrez?
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț.

0: 29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we
10: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: dat polițist. Știi, ce vrei să te faci când o să fii mare? Vreau să mă fac polițist. Și dacă nu-mi iese, e, îmi iau un costum și mă duc în intersecție și dirijez traficul. Cine poate să mă oprească? Legea? Well, legea? Da, și-a oprit și câteva mașinuțe, a dat și două amenzi. Nu știu cum a reușit treaba asta. Ideea este că i-a arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit inspectoratului județean de poliție Bihor, IPJ Bihor, acesta este cercetat pentru uzurpare. Doamne, n-am mai folosit cuvântul ăsta de ultima dată când a jucat fazan. Uzurpare de calități oficiale în formă continuată și înșelăciune în formă continuată. Fiecare dintre... Ok, dar cum a înșelat? Ar fi cerut, atenție, ar fi cerut 2200 de lei unei șoferițe pentru a-i restitui permisul. Doamne! Tu-ți dai seama că noi încercăm să zicem, de pe Mediafax de acolo informația, încercăm să zicem că dacă primiți mesaje de la Nicușor Dan care vă cere 120.000 până la salariu, să știți că nu e, este doar un schem, adică nu v-ar scrie președintele țării, fie că vă place de dumneavoastră sau nu, să vă ceară bărișorii ăștia împrumut. Sunt oameni care totuși cad în astfel de plase. A fost o doamnă îndrăgostită de Brad Pitt și credea că vorbește cu Brad Pitt pe Facebook, să nu prindă Angelina, era pe ascuns și a tot trimis bărișori. Anchetatorii, iată, deci sunt oameni care dau la un polițist faz, nu vă dau permis înapoi până când îmi dați 2200 de lei. Sau fi crezut bihoreanca noastră din poveste că era un polițist a dirty cop. Not dirty in that way, in the kinky way, dirty in the, you know, spaga way. Anchetatorii susțin că primul incident a avut loc pe 25 iunie în jurul orei 16:30. Uite, când eram noi bară la bară, era în timpul săptămânii 25 iunie, că nu mai țin minte. Îmbrăcat în uniformă de poliție, bărbatul ar fi oprit de trafic o femeie de 28 de ani, uite de vârsta mea, care conducea un autoturism înmatriculat în străinătate. Deci săraca a căzut victima și așa a ales bine victima, domnul nostru. Bine, o interacțiune cumva similară, adică tot așa de neinstruită, am avut și eu cu un agent al poliției locale care dirija traficul, încerca să dirigeze traficul dintre Bulevardul Bucureștii Noi și Șoseaua Chitilei. Pentru cine nu cunoaște zona, e mare, e foarte mare, e foarte aglomerat. Odată în plus că bulevardul de două benzi pe sens mai are câte o bandă mică pe fiecare sens, că se sparge pe mijloc. De ce? Pentru că se face ca să fie facelift. E podul Constanța facelift. Bun, și atunci avem foarte mult trafic și domnul nostru, care se presupune că dirija intersecția, a blocat-o. Era blocat, eu am dat semnal stânga, s-a făcut verde, eu cu mașinuța mea în capitala asta mare, în jungla asta de asfalt, mașinuța mea cu numere de Cluj, am zis stau, că e semafor, dar peste semafor este agentul poliției locale care, iată, are dreptul de a dirija traficul rutier. Mașina din spate, care era mai... cum să zic eu, stăpână pe loc cu numere de București, a zis eu trec. Eu mă duc, era și sub. Avea prioritate de mașină mare, s-a dus. Deci n-a mai ascultat nimeni de nimeni și am ajuns cumva în dreptul domnului polițist și a coloanei de mașini nedirijată care s-a format. Și a zis, păi nu poți să te duci că e blocat. Și a zis, păi mă duc după ce se deblochează. Și vă jur, citez. Mă, faci cum vrei tu. Minunat, a fost superb. Eu în gândul meu m-am întrebat că n-am avut curajul să mă exteriorizez cu întrebarea, dar de ce s-o fi aglomerat oare? Că, na, în sfârșit, avem 400 de euro pe masă printre toate aceste lucruri, dar cum poți să preîntâmpini tu ca cetățean civic și civilizat o astfel de întâmplare? Cum îți dai seama dacă polițistul este de la Facultatea de Teatru și Film sau dacă el chiar e polițist? Iată, s-a întâmplat în Bihor, e acum la arest preventiv. Am 400 de euro pentru situații prevăzute și neprevăzute. Ăsta este sunetul. Și eu cred că 400 de euro se vor face 500, dar nu vreau să cobesc. Am Connector, Vara nu dorm, chiar acum on the air. Massive banger pentru tine. Pe oriunde ești, îți mulțumesc că ești cu Radio Impuls în difuzare. Mihai, de aici nu te las singur. Până la 19 cu tine pe Radio Impuls.
1: Eu vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui.

0: Ai ascultat radio toată ziua?
1: Are you feeling lucky?
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Radio Impuls susține prima expediție SkiJet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de skijetori unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
2: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. România ar putea avea o nouă autostradă. Este vorba despre autostrada Dacilor, un proiect care ar urma să lege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, și să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Investiții importante ajung în localitățile din România. Aproape 400 de primării au primit avansuri de peste 41 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de incluziune socială. Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicamente, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. Alpamontiștii trag un nou semnal de alarmă după un weekend plin de intervenții. În munții Călimani, 37 de turiști polonezi au cerut ajutor după ce pe traseu și-a făcut apariția o ursoaică cu pui. În Piatra Craiului, un bărbat a murit în urma unui infarct, iar pe Jepii Mici, 3 turiști au fost recuperați cu elicopterul după ce au rămas blocați din cauza epuizării. Salvamont le recomandă turiștilor să își aleagă traseele în funcție de pregătire și să se informeze înainte de plecarea pe munte. După succesul de la Cannes, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția, care a câștigat Palme d'Or, este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional și este deja considerată una dintre favoritele competiției. Fjord va ajunge pe 9 octombrie și în cinematografele din Statele Unite. Beyoncé și-a surprins fanii cu o lansare neașteptată. Artista a lansat în weekend noul single Morning Dew, primul din ultimii 2 ani. Melodia va fi inclusă pe ediția aniversară a albumului Birthday, care apare în septembrie, la 20 de ani de la lansarea discului original, dată care coincide și cu aniversarea cântăreței. Fanii sunt convinși că este un indiciu că Beyoncé pregătește un album cu influențe rock. Avem o veste cu gust de copilărie. Tăiței cu ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte

măsuri climatice după modelul marilor orașe europene. Instituții publice și farmacii partenere vor oferi refugii locuitorilor în zilele cu temperaturi extreme sau în alte situații de urgență. Toate punctele pot fi găsite pe o hartă interactivă unde sunt afișate și facilitățile disponibile în fiecare locație. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boaribu. Rămâi cu Radio Impuls.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

circulă bine, Doamne, a venit vara și parcă orașele s-au mai eliberat. Oare unde s-o fi dus tot traficul ăsta? E misterul ce nu va fi elucidat. Neapărat, neapărat, vreau să fiu un pic intruziv. Să ne folosim de WhatsApp, facem acest joc, mă lași în mintea ta? În mintea ta de azi noapte, perhaps? Prea intruziv din partea mea, am avut cel mai dubios vis. Am visat că l-am cunoscut undeva într-un hotel din București, cred, pe James Corden, dacă îl știți. Știți, cu Carpool Karaoke, e cum ar veni un foarte, foarte mare TV host, o gazdă TV din Statele Unite. Mă rog, el e din Anglia, în sfârșit. Și tocmai ce mi-a apărut pe Instagram un video cu actorul ce joacă pe Harry Potter, pe Daniel Radcliffe, care dădea tatuaje, dădea autografe și o domnișoară a vrut să-și facă tatuaj cu autograful lui și a zis, te rog eu mult, nu face treaba asta. Și mi-a adus aminte de treaba asta, deci am visat eu azi noapte și am zis, băi, sigur or fi întrebat și Ramona și Andrei, sigur or fi și vorbit și colegii mei de dimineață, dar sunt curios, care este visul ăla care a rămas cu tine și te-ai întrebat de ce o fi visat eu asta? De ce era într-un hotel din București un meet and greet cu James Corden? Și în visul de azi noapte mai era încă o doamnă foarte celebră în Statele Unite, care, atențiune, ea nu există în viața reală. Deci nu știu cine e, ce a generat aiul din căpșorul meu ăsta, care pare că el mai fi zis că e atât de creț. Lucruri dubioase pe care le face melatonina, dar măcar dorim de la melatonină. Vreau să văd ce se strânge pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Ce ai visat tu așa mai... Știi? Ce a generat imaginația în timp ce tu încercai să te odihnești? 0754222999. Sunt tare curios de visele tale. Nu alea așa mari aspirații, vilă cu piscină și decapotabilă în față, deși sunt interesante și alea. Alea sunt visurile și astea sunt visele sau invers? Când, mă iertați, în dorința de a vorbi limba română cât se poate de corect, limba română mi-a făcut aici o mică fentă și nu mai știu care e care. Ce ai visat tu recent și ai zis, băi, dar de unde a venit treaba asta că zici că e generată cu AI? Te aștept pe WhatsApp 0754222999. I'm go down there, the motan, spero en velo, ține-mă minte și chiar acum Costi Forța. Cu Adrian Șaguna, cu Benzol, solo tu, e piesa veri, știi prea bine. Zi-mi visul ăla care a rămas cu tine.

eu din vis înainte să-i cer o poză, un autograf, o dovadă să fi avut și eu pentru voi. Ați pățit, de exemplu, domnilor, doamnelor, să aveți motiv de ceartă cu partenerul, partenera, că ați făcut fel de fel de nefăcute în visurile, visele, că nu mai știu care e corectă, lor? Adică tu n-ai făcut nimic de fapt și de drept, dar cineva a visat că i-ai supărat. Cum ar fi să te sune cel mai bun prieten al tău să zic că am visat că mi-ai cerut bani împrumut și nu mi-ai dat niciodată înapoi. Am strâns niște mesaje chiar interesante pe WhatsApp, 0754222999. Ce ai visat tu recent sau nu neapărat, dar a rămas acolo cu tine. Unul dintre ele, drăguț, că zice așa, eu nu sunt așa de visător, Mihai, chiar m-am și îngrijorat de asta la un moment dat, nu visez nimic niciodată. Mă întreb, știți că este somnolog? Eu am rămas șocat că am aflat în ultimul an de zile că există această specializare în medicină, să fii somnolog, practic. Deci ai putea să pui întrebarea asta somnologului. De ce nu am vise niciodată noaptea? De ce imaginația mea nu generează? Mi-am luat somn premium și n-am somn cu reclame. Am visat că am câștigat banii de la sunetul vostru și că era alarma mea de la mașină. Vă pupă Iulia Bacău. Iulia, chiar așa să fie? Atunci îți doresc acest vis să devină realitate. Sper că ți-ai înscris numărul de telefon pe www.radioimpuls.ro. Recomand un film tare fain care, deși e pentru copii, merge văzut și de oameni mari. Întors pe dos se numește. Vă pupă Camelia din București. Astăzi, din prima zi de concediu, de la mare. Ia uite ce frumos. Da, cunosc filmul și îl recomand și eu mai departe. Într-adevăr, e animație, îi zice că e pentru copii, dar de fapt se poate adresa foarte bine și celor mari. Și sunt acolo niște secvențe ce adresează cumva și tema viselor care vin și revin noaptea. Este 5:20 de minute. Nu uita că sunetul de la Radio Impuls valorează 400 de euro și că se poate auzi ori și când. Mihai, de aici cu tine, sper că și tu cu mine, pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: acolo stăm conectați. Bară la bară de aproape, chiar și atunci când traficul e mai lejer cu noi, nu? Te salut!
1: Salut, Mihai! Am vrut să zic că o curiozitate, nu poți să sforăi în timp ce visezi, nici invers. Există, bineînțeles, și o știință care studiază somnul.
0: Somnologia, oare?
1: De obicei, oamenii care sunt anxioși, care trec prin perioade mai stresante, nu reușesc să ajungă în stadiul de somn profund și cei cu insomnie apelează la specialistul ăla de care tu tocmai ai aflat. Da.
0: Da, m-a mirat Alexandra, uite că așa o cheamă pe ascultătoarea cu mesajul vocal cu pricina. Salutăm, pupăm și mulțumim de ascultare. M-a mirat că există atât de mult interes. După aia am zis, măi, dar stai un pic, că de dormit doarme tot obu. De ce sunt eu așa de mirat? Că cineva a plecat atenția spre acest act aparent banal, care, iată, este atât de important. Am întrebat ce ai mai visat tu în ultima perioadă și a venit un mesaj, am nu știu dacă să-i zic numele ascultătorului nostru, cert e că a zis, eu am visat-o pe una dintre fostele mele, deși nu mai avem nicio treabă de 7 ani de zile. Măi, și-a apărut după aia la sugestii, la prieteni, nu știu, întreb, adică pe social media a avut vreo legătură cu visul sau a rămas doar acolo, a fost fata din vis. Moving to the Sun, aduc imediat pe Radio Impuls, neapărat să asculți bine, pentru că acum vine înspre tine sunetul ce valorează 400 de euro. Sunetul este acesta.
2: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls. Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
2: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

cutie cu 400 de euro pe masă? Doar zic, poate te interesează să fie bănișorii tăi? I-ai putea găsi poate pe fundul lacului Herăstrău din capitala București. De ce nu? De ce nu?

malurile, o chestie de genul ăsta, s-au făcut lucrări. Bun, și pe fundul lacului s-au găsit fel de fel de lucruri. Acum, dacă nu știi care e lista, presupun... Uite, te las jumătate de secundă să te gândești. Ce ai putea găsi pe fundul lacului Herăstrău? Cât a luat până a apărut gândul trotinetă electrică? Știți că oamenii se mai supără că tinerii utilizatori, care s-ar putea să nu mai aibă acces dacă n-au 18 ani împliniți pentru trotinete de-astea electrice de închiria de pe stradă, asta e altă poveste, lasă trotineta unde nu se cade. Și vin cetățenii mai în etate care dau dovadă de civism și iau trotineta și în numele domnului Pac o aruncă în și anume lacul Herăstrău. Deci în lacul Herăstrău s-au găsit pe fundul lui, după ce el a fost golit lacul ca să se facă lucrări de consolidare, s-au găsit telefoane, căști militare, like, cum? Căști militare? Dar da, trotinete electrice grămadă și cea mai tare care este peste în acest clasament, o sticlă de Moet, o sticlă de șampanie de lux, de aia scumpă. Am stat un pic și m-am gândit cum ar fi putut să ajungă sticla acolo. Nu-i tare greu cumva, că sunt multe restaurante de acestea costisitoare, scumpe, de nu te atingi de ele în zona de nordului, nu? Și poate o sticlă... Asta nu mai luăm la pachet, nu ne mai uităm noi după așa ceva, este un... Dacă mai țineți minte, a fost un tânăr odată la televizor, parodiat mai apoi și de internauți. Deci, probabil a zburat, ea era încă plină? Uite, asta ar trebui să întrebăm, pentru că, practic, spumantul din sticlă, nu, el vin-vin, ar fi trebuit să crească în valoare odată că hiperinflația se te găsește și la malul lacului, la, da, dar și pentru că el cu trecerea timpului devine mai prețios, nu? Ci că cei care curăță lacul Herăstrău au mai făcut o descoperire neașteptată după trotinete electrice, biciclete, telefoane și chiar căști militare. De pe fundul lacului a fost scoasă o sticlă de șampanie, măi, încă sigilată. Deci am aflat ce mă întrebam eu. Deci este încă sigilată. Imaginile publicate de echipa vânătorii de comori au devenit rapid virale, iar internauții au început, ca și noi de altfel aici la radio, să se gândească oare cum a ajuns ea sticla sigilată scumpă fiind pe fundul lacului. Și dacă cine a aruncat-o mai caută, nu cred că dacă arunci o sticlă de șampanie scumpă, nu te mai interesează. Dar e șampanie, șampanie originală sau că n-am... Ai mai băut? Nu, dar am mai vrut. Bun, WhatsApp 0754-222-999, vii reacții de la voi, le citim pe toate, nu uitați să te înscrii în concursul nostru, bănișorii sunt în siguranță, sunt aruncați doar în aer, on the air, în eter, 400 de euro, să vedem dacă o să fie cu noroc când vine și momentul meu de a suna în direct unul dintre numerele pe care le găsesc înscrise pe radioimpuls.ro, te caută banii. Morenito, asta aduc în playlist, am Alex Gaudino, Destination Calabria și chiar acum piesa asta proaspătă care ne place mult de tot la Smiley, urcă în Hot 40 pe radioimpuls.ro, reveria sau de chiar acum.

0: În Calabria, Destination 400 de euro. Bună, uite, caută banii la Radio Infuz și-ți dau un mic pont, dar nu știi de la mine. În următoarele minute o să reauzi sunetul cu pricina, sunetul care costă 400 de euro. Vorbeam de lucrurile care au fost aruncate de-a lungul timpului pe lacul, pe fundul lacului Herăstrău, ele fiind aruncate în lac, la un moment dat s-au scufundat, că acum n-o să vezi trotinetă electrică plutitoare și nici șampanie costisitoare să stea la suprafață, mai ales că era sigilată, deci era plină sticla și mi-a scris Răzvan, te salut cu respect, doar gunoaie, așa de educație în ghilimele scrie el, suntem noi. Și astfel de reacții au mai venit. Acum, ca să o ducem într-o zonă mai pozitivă, neapărat trebuie să vă zic că în acest weekend, pe lângă faptul că am reușit și eu ca și Ramona să iau un pepene dulce, s-a uitat urât ananasul care stă de multe zile în frigider, că l-am lăsat pentru un pepene, nu mai contează, m-am gândit unde găsesc eu un parc în București ăsta să te poți da cu hidrobicicletă / bărcuță. Am ajuns prin Cismigiu, dar era atât de aglomerat. Era un trafic, un rush hour de bărcuțe și hidrobiciclete. Ce astfel de parcuri frumoase mai există în capitală? Și de ce nu? Hai să ducem un pic mai departe în țara noastră toată, unde se aude Radio Impuls. Ultima dată când am mers cu astfel de hidrobicicletă, cred că a fost acum mulți ani, nu știu dacă în cadrul Untold sau în cadrul unei veri, pur și simplu, pe lacul din Parcul Central din Cluj-Napoca. E, caut acea stare aici în București și iată să te lauzi și tu cu parcurile mișto de la tine din oraș. Dar mai ales București, 88 FM, dacă ne asculti, unde găsește Ardeleanu un parc de acesta mișto. Ca să fiu și hidrociclist. 0754-222-999. Vine sunetul, ia aminte, ascultă-l bine, s-ar putea să-ți aducă 400 de euro dacă te înscrii pe radioimpuls.ro. Radio Impuls.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și Furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
6: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
9: Party Zone
10: la Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
11: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
9: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Litoralul a fost plin în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ajuns la mare, iar Eforie Nord a fost cea mai aglomerată stațiune. Însă valurile și algele le-au dat bătăi de cap turiștilor. Mai grav este că mulți au ignorat steagul roșu arborat pe plajă, iar salvamarii au intervenit în mai multe situații. Tocmai de aceea, o fată de 11 ani este în stare

0: interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premieră la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km, pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, taluzul a luat-o la vale, iar odată cu el și parapetele de protecție. Bucureștiul își dezvoltă o rețea de aproape 300 de adăposturi climatice după modelul marilor orașe europene. Instituții publice și farmacii partenere vor oferi refugii locuitorilor în zilele cu temperaturi extreme sau în alte situații de urgență. Toate punctele pot fi găsite pe o hartă interactivă, unde sunt afișate și facilitățile disponibile în fiecare locație. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boaricu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești para la

după tenet, tenet. Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Am avut o misiune nu simplă în acest weekend și vă povesteam despre treaba asta un pic mai devreme pe Radio Impuls. Faptul că am încercat să găsesc un parc în frumoasa capitală care a avut parte și de soare, da? Un parc unde să fie bărcuțe, hidrobiciclete, lac, bineînțeles, by default. Căci unde să mergi cu hidrobicicleta? Și am primit răspunsuri de la voi pe WhatsApp și asta m-a înduioșat, în primul și în primul rând, faptul că au venit răspunsuri așa de faine și așa de multe.
1: Iore, cum îi mai spunea. Da, mai e Parcul Tineretului.
0: Măi, în Parcul Cismigiu, sper că îi zic corect, acolo am fost, nu? Cismigiu e plângă Elisabeta, mi se dă din cap că da, căci nu sunt singur în studio. Sperăm amândoi social media managerul și cu mine, măcar Lara este din București. Acum, na, eu mai am o scuză că în Cismigiu am fost. Măi, plin, da, plin de lume. Se poate plăti cu cardul. Am auzit din popor că n-am stat niciodată, niciodată acolo și la coadă. Au venit fel de fel de răspunsuri la voi. Cel mai tare răspuns este salutare dacă vrei un lac special pentru hidrobiciclete. Pe bărcuțe te aștept la prima ploaie în Popeștile Ordeni. Vin, am văzut că se practică. Pot să vin și cu colacul meu. A fost un cetățean, i-am zis. Am rămas cu imaginea domniei sale pe retina mea. Mi s-a părut foarte simpatic. Am mers inclusiv la autorități și i-a întrebat: vă supără dacă ne dăm pe aici cu colacul? Nu, perfect. Ceva mai civic de atât. WhatsApp 0754222999. Te așteptăm, Mihai, la Timișoara. Avem evenimentul fain în parc toată vara. Iată, vin mesaje de la voi. Am primit o poză și cu un cocktail și mi s-a făcut un pic poftă. De ce să nu fiu eu sincer? Că un pic m-am gândit, cum ar fi dacă asta ar fi ultima săptămână înainte de concediu? E un gând ce mi-a colindat așa mintea. Mario cu Connector, Toreador, aduc și Lady Dove de la Major Lazer și chiar acum piesa asta proaspătă nouă, Trei Sudescu, Andra, un sărut, cât o viață pe Radio Impuls.

0: 22 de minute este, dragi ascultători, într-o zi de luni, 6 iulie. Pepene galben sau pepene roșu? Și dacă da, atunci cum?
1: Fricata de vreme! În weekend am reușit în sfârșit să găsesc un pepene potrivit, pe care oricum îl aleg de foarte mulți ani după aceleași principii, pe care le respect cu sfințenie.
0: Da, patru mari și late avem și noi pentru voi în dimineața asta.
1: Exact.
0: Așa, și începem cu pata de câmp. Sau e locul ăla care se schimbă un pic de la alb la galben?
1: Nu, trebuie să fie foarte galben.
0: Exact. Dacă este albă sau foarte palidă, evită pepenele ăla că a fost cules prea devreme. Dacă e galben crem, e un semn bun, faptul că s-a copt natural pe câmp. Dacă e portocalie galben închis, ai câștigat la loto, băiatul meu. Acești pepene au stat cel mai mult la soare, au cel mai mult zahăr acumulat și sunt extrem de dulci. Zici că sunt eu.
1: Coaja și plasa. Aspectul general al cojii trebuie să fie următorul. Trebuie să aibă o coajă verde închis și mată, pentru că dacă este coaja lucioasă și verde deschis, înseamnă că fructul respectiv este crud. Dacă este maronie, trebuie să cauți pepenii care au coajă, pe coajă dârelele maronii, care seamănă cu o pânză de păianjen.
0: Exact, pânză de păianjen, dar exact. Și rigidă la atingere. Gândește-te și la greutate. Mm-hmm. Ridici doi pepeni de dimensiuni similare în mâini. Alege-l întotdeauna pe cel mai greu. Greutatea provine din cantitatea de apă și zaharuri acumulate.
1: Așa, și bineînțeles că nu avem cum să uităm de testul sunetului. Este bătaia aia pe care o facem în pepene, da? Mm-hmm. Aia așa. Se face cu degetele în zona de mijloc a pepenelui, da?
0: Așa.
1: Un pepene perfect copt trebuie să sune profund, așa cum suntem și noi în fiecare dimineață.
0: Ca Cezar Ionașcu, practic,
1: da.
0: Trebuie să sune.
1: Plin, trebuie să te cheme pepenele ăla, trebuie să te cheme la tabăra lui de remasculinizare. Așa.

0: este ori trecut, adică va pui și la revedere ca noi femeile după 30 de ani, după cum ar susține chiar Cezar Ionașcu, așa fie este crud și lipsit de suc. Dar adevărul este că aceste modalități pe care eu le folosesc, aceste puncte de care țin cont de fiecare dată când merg să cumpăr un pepene, au funcționat mereu, mai puțin anul ăsta, că v-am zis, au venit francezii, ne-au luat apa francezii.
1: Ne-au furat soiul.
0: Ne-au furat apa de la Vidranu. Vă zic, dacă nu-ți vedea pepe de Dublin de acum încolo, că se vinde în față la Tour Eiffel, să nu spuneți mie Ramona Dumitrescu și nici nu Andrei, să nu-i spuneți Andrei Tudorache.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.
3: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
2: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 500 de euro! Dau acest kind reminder și acest sunet de ascultat. Doamne, am vorbit ca o doamnă profesoară. Asta este sunetul, dragilor, care a ajuns la valoarea de 400 de euro. Eu acum sunt în acel moment al serii pe Radio Impuls în care încerc să găsesc doi ascultători care să-mi și răspundă la telefon, că este luni și aproape 7 seara și eu am de încercat de dat banii ăștia. Acum o să vedem dacă îmi și iese. Te-ai înscris pe radioimpuls.ro? De câte sunete ești tu înscris? Timp de preț de câte sunete? Aștept să afli ce sunet o fi ăla care ți-aduce ție banii.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este

0: pentru că este acel moment din seară în care reamintesc.
1: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
0: Te caută banii în această seară frumoasă de luni, 6 iulie. Vreau să vă zic așa, aceste instrucțiuni pe care le-ați auzit mai devreme la radio au fost urmate de către Cătălin, care e din București și e cu mine în direct de pe prima linie. Bună seara, Cătălin!
2: Bună seara!
0: Și pe a doua linie din Prahova este Gabriel. Gabi, te salut!
3: Bună seara, bună seara!
0: Pe 8 noiembrie ne celebrăm amândoi, Gabi, ziua. Acum mi-am dat seama în acest moment.
3: Super, super.
0: Bun, domnilor, o să încep prin a-l întreba pe Cătălin. În ce moment al serii de luni te-am găsit?
2: M-ai prins în trafic, bară la bară, mergând spre casă.
0: E trafic în București? Am circulat foarte bine astăzi venind spre zona de Romanțo.
2: Nu așa de mult ca de obicei, dar oricum a fost ceva și astăzi.
0: Unde ești, Cătălin? În ce zona capitalei?
2: Prin regie, în momentul ăsta.
0: Prin regie. Și mi-ai zis o chestie foarte drăguță și vreau mai mult să mă și mândresc cu ea și să și mulțumesc că ai spus că asculți emisiunea de multă vreme, nu?
2: Da, de foarte multă vreme.
0: O, ce frumos!
2: Când vin serviciu, asta e emisiunea preferată pe care o ascult.
0: Ce fain! Cu ce te ocupi tu, Cătălin?
2: Lucrez în funcționar public.
0: Ok, bun, bun, bun. Deci 400 de euro îi putem pune acolo, să fie cu noroc, vedem. Gabi, în Prahova, în ce moment al serii te-am prins?
3: M-a prins chiar când am venit de la muncă, tot așa. Mai devreme am venit și eu de la muncă.
0: Toată lumea încheie munca la ora asta și adevărul e că e foarte bine. Cât să mai și muncești aproape 7 seara. Domnilor, vă întreb amândoi, ați apucat să ascultați radio în ultimele 4 zile lucrătoare?
3: Da.
0: Bun, bun, deci cel puțin o dată sunetul l-ați prins. Acum, regulamentul meu dictează în felul următor. Eu am două numere extrase. Primul număr a venit numărul lui Cătălin, e pe linia 1, o să-l întreb pe Cătălin. Mai apoi, dacă cumva Cătălin nu știe, mergem pe linia 2 către Gabriel din Prahova. Așadar, de ce să mai lungim noi acest suspans când putem să aflăm dacă banii îi dăm mai departe? Sunetul ați auzit, mai rămâne o întrebare de adresat. Cătălin, pentru 400 de euro, care e răspunsul tău? Ce sunet difuzăm noi la Radio Impuls?
2: Eu cred că sunetul ăsta este de fapt un chips care e scos dintr-o pungă de chipsuri.
0: Un chips care este scos dintr-o pungă de chipsuri? Până în punctul ăsta al jocului Te caută banii la Radio Impuls, îmi place că cei care au ales să joace cu noi s-au prins de niște reguli de bază pentru toate sunetele. Trebuie să fii specific, să zici ce se întâmplă. E un chips, materialul e... Credem noi cartof, acum, na, ce-o fi în ele, da. Dumnezeu știe. Scos din pungă, foarte specific și cu acțiunea. Bun, bun, bun, bun. De unde ai această idee? Noi ne-am telefonat un pic mai devreme, când am ales numerele.
2: Da, am ascultat sunetul și cu fetița mea în mașină și ea mi-a dat ideea asta, cred că ieri sau alaltă ieri.
0: Se mănâncă chipsuri în mașină. Deci e voie să se mănânce la voi în mașină. E o plăcere.
2: Mănâncă oriunde.
0: Se ascultă și Radio Impuls, se mănâncă și chipsuri.
2: Bineînțeles.
0: Bun.
2: Nu știam despre sunet.
0: Cătălin, care ascultă bară la bară și implicit Radio Impuls de atât de multă vreme, îți mulțumesc din suflet și cu durere spun...
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Iartă-mă că nu fac traficul din această seară mai bogat cu 400 de euro, dar îți mulțumesc că sunt eu bogat.
2: Nimic, mulțumesc și eu. Mulțumesc și baftă în continuare pentru ceilalți.
0: Cu oameni așa fain, voi ce frumos e. Cătălin, mersi tare mult. Mergem mai departe la Gabi în Prahova. Ești cu mine, Gabi, în continuare, da?
3: Da, sunt aici.
0: Cu tine, pe ce ai stricat 400 de euro dacă, uite, a mai rămas o încercare și ar fi câștigătoare?
3: O plecare la mare n-ar strica.
0: La mare? Unde? Să mă orientez și eu bine, să mă încadrez în 400 de euro.
3: La Costinești.
0: Costinești?
3: Da, da, da.
0: Cum zicea un mare personaj, Bubuială Costinești. Este 6 și 47 de minute. Am difuzat sunetul ăsta de astăzi de dimineață de la 7. Te întreb și pe tine, Gabi, tot pentru frumos și ca sumă, iată, de o vacanță la mare. Pentru 400 de euro, Gabi din Prahova, care e răspunsul tău final?
3: Răspunsul meu final... Cred eu că ar fi jetoane de poker. Adică gen cum s-ar juca un jucător cu jetoanele acelea la masă de poker.
0: Jetoane din ce material? N-am jucat niciodată poker, nici live, nici online?
3: Așa mi se pare mie, jetoane... Eu am jucat poker și sunetul îmi pare cunoscut.
0: Ok, ok. Cât ai câștigat tu cel mai mult, Gabi, din poker?
3: Nu chiar sume mari așa, undeva la
0: ai mai
3: 1000
0: făcut?
3: De lei maxim.
0: Dar 400 de euro din poker n-au ajuns niciodată. Ar fi mai mare câștigul de la Te caută banii.
3: Asta da.
0: Un chips care se rupe, a spus primul ascultător Cătălin. Gabi din Prahova ne spune că sunt jetoanele din momentul în care joci poker live. Pokerul a adus, iată, cel mai mult 1000 de lei. Cât vine 400 de euro în lei?
3: 2000.
0: 500 de euro cât ar veni?
3: 2500.
0: 2500. Gabi, din suflet îți mulțumesc că asculți Radio Impuls. 2500 de lei, 500 de euro pentru acela sunet se duc mâine în matinal.
1: N-ai ghicit? Revino mâine. Premiul va fi și mai mare. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Domnilor, vă mulțumesc că ați jucat atât de elegant și asta pe mine m-a înduioșat atât de tare.
2: Mulțumim,
0: seară frumoasă, eu vă mulțumesc, mă înclin pentru așa joc frumos. Vine Ivan Steven la 19.00. Rămâneți pe fir, mai difuzăm încă o dată acest sunet care, iată, nu mai valorează 400 de euro. Acum el valorează 500 de euro. De mâine, de la ora 7 de dimineață, începând, înscrie-te pe radioimpuls.ro. Ne auzim și noi mâine de la 16, vară la vară. Te-am pupat! Sunetul misterios este...
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse Hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
13: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
12: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
1: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get
14: louder. The hits are on.

Even Steven in the mix.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega, 150 de grame la 7 lei 49 și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești, 100 de grame la 6 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sezonul cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
3: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Mizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Litoralul a fost plin în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ajuns la mare, iar Eforie Nord a fost cea mai aglomerată stațiune. Însă valurile și algele le-au dat bătăi de cap turiștilor. Mai grav este că mulți au ignorat steagul roșu arborat pe plajă, iar salvamarii au intervenit în mai multe situații. Tocmai de aceea, o fată de 11 ani

interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premieră la Palatul Culturii din Iași. Expoziția are

modelul marilor orașe europene. Instituții publice și farmacii partenere vor oferi refugii locuitorilor în zilele cu temperaturi extreme sau în alte situații de urgență. Toate punctele pot fi găsite pe o hartă interactivă unde sunt afișate și facilitățile disponibile în fiecare locație. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe.

0: bani?
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. România ar putea avea o nouă autostradă. Este vorba despre autostrada Dacilor, un proiect care ar urma să lege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, și să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Investiții importante ajung în localitățile din România. Aproape 400 de primării au primit avansuri de peste 41 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de incluziune socială. Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicamente, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. Alpamontiștii trag un nou semnal de alarmă după un weekend plin de intervenții. În munții Călimani, 37 de turiști polonezi au cerut ajutor după ce pe traseu și-a făcut apariția o ursoaică cu pui. În Piatra Craiului, un bărbat a murit în urma unui infarct, iar pe Jepi Mici, 3 turiști au fost recuperați cu elicopterul după ce au rămas blocați din cauza epuizării. Salvamont le recomandă turiștilor să își aleagă traseele în funcție de pregătire și să se informeze înainte de plecarea pe munte. După succesul de la Cannes, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția, care a câștigat Palme d'Or, este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional și este deja considerată una dintre favoritele competiției. Fjord va ajunge pe 9 octombrie și în cinematografele din Statele Unite. Beyoncé și-a surprins fanii cu o lansare neașteptată. Artista a lansat în weekend noul single Morning Dew, primul din ultimii 2 ani. Melodia va fi inclusă pe ediția aniversară a albumului Birthday, care apare în septembrie la 20 de ani de la lansarea discului original, dată care coincide și cu aniversarea cântăreței. Fanii sunt convinși că este un indiciu că Beyoncé pregătește un album cu influențe rock. Avem o veste cu gust de copilărie. Tăiței cu ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte de 1970.

miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

0: homework.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Bine te-am găsit la știri. Litoralul a fost plin în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ajuns la mare, iar Eforie Nord a fost cea mai aglomerată stațiune. Însă valurile și algele le-au dat bătăi de cap turiștilor. Mai grav este că mulți au ignorat steagul roșu arborat pe plajă, iar salvamarii au intervenit în mai multe situații. Tocmai de aceea, o fată de 11 ani este în stare gravă la spital după ce s-a aventurat în mare. Vacanța de vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament. Tot mai mulți părinți aleg această

în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premieră la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km, pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50

marilor orașe europene. Instituții publice și farmacii partenere vor oferi refugiu locuitorilor în zilele cu temperaturi extreme sau în alte situații de urgență. Toate punctele pot fi găsite pe o hartă interactivă unde sunt afișate și facilitățile disponibile în fiecare locație. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.